0: for nå siden den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, ja. Og det, da er det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da. Ja, det er jammen mange gode kunstnere i Tinn nå altså.
1: Ja, her Thomas, han bor i Østbygde, han jo fantastisk, som lager de fine tingene her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Er det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja,
1: vi har blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det er jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, ja, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi er fornøyde.
0: Der er det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her er det puter, her er det ryer. Her er det...
1: De som ikke har vært det på noe.
0: Ja, de må ta turen,
1: det blir,
0: altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der. Og alle de grønne dukene rundt her og...
0: Ja, for det er jo ikke bare en butikk dette her. Det er en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så er det en utstilling. Det er jo det er her i Tinn da. Det er her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe, enten det kniv eller tre eller strikk, så er det samlet på et sted, og det er jo ikke noe annet sted enn det er.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at det er...
1: Jeg har noen nye, en som er bare 16 år.
0: Oi, ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, til salgs.
1: Det er godt gjort, ja, til salgs,
0: ja. Ja, for det er jo salgsutstilling, ja. Det er det det er.
1: Ja, det er salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på, ja, kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det er bare til utstilling.
0: Ja, det er for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr saumer og syr budene. Det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det er skummelt.
1: Ja.
0: Ikke minst noe som det har blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper jeg kommer
0: flere. Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det er derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det, det det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så, nå
0: hørte jeg akkurat på radioen I stad at ja, det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer, det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men ja, det kan bli for mye av det gode ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: På veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salg.
1: De ikke til salg.
0: Nei.
1: Nei, de I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja, da, det har stått I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist seg veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme, da.
0: Ja, men jeg synes jo, for det jo en ulv du har utstilt her, det ikke det?
1: Nei, det de veldig populære for ungene, da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin,
0: da. Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker
1: ja, vi har nesten alle der
0: ja,
1: og så har vi en ny smykkekunstner I år han.
0: Simon Tverberg
1: ja,
0: ja, men du sier 120 utstillere
1: ja,
0: hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg
0: ja,
1: for mennene, det treskjæring og så det kniver
0: ja,
1: og alt strikk og vev jentene
0: ja.
1: Og alle maleriene har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja, ja.
1: Nei, jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm,
1: det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig alt for billig
0: ja, ja jeg ser jo at det er ting som billige, men det også ting som jeg tenker at, oi, oi, oi har du...
1: ja, da, ja, men det håndarbeid, og håndarbeid ja,
0: det skal verdsettes, litt, ja, det skal koste litt ja, det koster å lage
1: ja,
0: og det ikke, koster å kjøpe
1: og det koster materialer som de bruker
0: ja,
1: for nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut at sølv blitt så dyrt
0: ja,
1: og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Det vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne. Og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august. Tinn Idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan Idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Din sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og I Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn.
3: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
4: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
4: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
3: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: ganger i uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrant safari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer! Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så: du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter, ikke bosette oss i dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor i all verden er en liten by i et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her, hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det er klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften i en målestokk, altså industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette i en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne, de måtte bygge boliger til ingeniørene, til vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe i retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd I Hydro?
2: Nei. Det første som, som jeg kjenner til slik I farten, Sing Sing kom jo tidlig, og den jo bygd som, som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Det du har jo på en måte en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot Sameidesgatet der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo en, på en måte en front mot Tingate bor på her da. Og så har du jo da... Ingeniørvådensgatet som der nede, ja. Som da ligger litt ved seg selv.
1: Det liksom en del av det samme ja, komplekset.
2: Men det hører jo med.
1: Ja.
2: Ser du på kart og slik, så ser du at på arkitekturen så ser du at det liksom gjort en øvelse. Det kan virke som arkitektene har gjort en øvelse I å variere så mye som mulig. For å gjøre byen dynamisk.
1: Ja. Og så det jo en ting som man må ned og se. Altså, det ser du best på flyfoto. Men alle hus, der ligger tak I samme retning. Altså, det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså, egentlig så var det en rundkjøring I Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøring på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husa som ligger rundt der det var en rundkjøring, de ligger skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygger, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja, det gjør det.
1: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, ja, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene I paradiset, vender mot Tingata her, så fyger de gateløp oppover.
1: Ja, ikke bare det, de følger... Daleløp også, det skråner.
2: Ja.
1: Altså, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
2: Ja. Tenk deg, Ole Jon, når du kunne stå her I ja, 1930. I hvert fall etter 1928, da, etter at krossebanen ble bygd.
1: Ja.
2: Og så ser du at på Øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få han en tur til fjells?
1: Ja. Ja, men du ser jo Øvre stasjon på Krossebanen herfra, her vi står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se den der banen gå ut på den hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kunne du løpe kjortkinnet,
1: ja. Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg herfra Tveitors.
2: Mhm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse bygga hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det blitt forsvinnet I pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol, vinterstid. I hvert fall så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjonen.
1: Ja. Du fantastisk. Ser jo faktisk nedre stasjonen herfra.
2: Ser det.
1: Det ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,8 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21-25. Juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Lions Club Rjukan skal holde loppemarked I ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. Og søndag 2. august. Så det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper I ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked I regi av Lions på Rjukan I ballonghallen. Lørdag 8. og søndag 9. august det stort loppemarked I ballonghallen på Granli på Rjukan I regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgaard, president I Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både I tinn og utenfor.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. For her det ikke to hus som har samme farge.
1: Nei, Flekkebyen fikk jo navnet sitt for at nå jo det, det her jo den, det jo den tidligste boligbyggingen på Rjukan.
0: Ja.
1: Byen jo bygd ifra vest og
2: østover.
0: Ja.
1: Og det her jo da, her jo litt like...
0: Og dette liksom på gateplanet, og over her så ligger Villaveien.
1: Ja. Og så har du...
0: Og Fjellveien, for så vidt.
1: Ja, Fjellveien.
0: Ja.
1: Så der oppe i toppen der, oppe i Fjellveien og Villaveien, bodde jo funksjonærene, direktørene. Og her bodde arbeidsfolk I Flekkebyen.
0: Ja. Nå står vi her og ser opp. Det ikke mye du ser av Villaveien. Det burde vært hagget trær her.
1: Ja, det kommer det godt av å rydda litt.
0: Ja, for her ser du ikke egentlig det som altså, dette jo et fremtidig prosjekt I verdensarven, og ja. Å få rødda slik at du faktisk ser hvordan denne byen ble bygd, og hva ja. De tenkte. For det var jo ikke tre her den gang det ble bygd.
1: Nei.
0: Da var alt nede.
1: Alt var nede. Ja. Så her har jo naturen tatt overhånd fullstendig.
0: Ja. Ja, for du ser bare antydninger til at det bygg over skogbeltet her.
1: Ja.
0: Men nede I Flekkebyen så det også voldsomt med vekster da. Det jo hyggelige hager og sånt nå.
1: Ja, ja.
0: Men også her jo huset ganske godt skjult av mye vekster. Men dette jo bygg alle, eller det flere typer bygg, men de fleste av dem som ligger ut mot gata også I et system. Med spesielle, jeg vet ikke hva disse typene kalles, kanskje det står på skiltet.
1: Det her jo, altså, tenkte du på arkitekturen?
0: Ja.
1: Ja, nei, det, altså det her jo, det en slags halvvalm, men at arkitekturen blir kallet, men du finner jo samme bygningstypen på, altså Grønnbyen på Notodden.
0: Ja. Ja, også I Rødbyen.
1: Og I Rødbyen,
0: ja.
1: Finner du samme typen.
0: Men der I Rødbyen så alle husene røde.
1: Ja, der, da blir det kallet for Rødbyen.
0: Ja. Flekkebyen.
1: Flekkebyen, Rødbyen,
0: her det bare ett av husene som rødt, så vidt jeg kan se.
1: Ja.
0: Ja. Men det mange bygg. 71 bygninger ja. Altså... Ja, det med Villaveien også. Som illustrerer sosiale og funksjonelle sammenhenger I det tidlige bysamfunnet, står det.
1: Ja.
0: Boligene ble oppført fra 1907 til 1919, og det var funksjonærer og direktører som bodde øverst,
1: mm.
0: og så var det arbeiderboliger nederst.
1: Mm.

0: som noen sin del solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en, det er en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Som finner I myrer.
1: Ikke sant? Ja, men... Men dette noe du, det du leiter ikke etter, dette I myrene selv?
3: Jo.
1: Ja, du gjør det.
3: Ja, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du den.
1: Ja. Du syr litt da?
3: Ja, for dagens selv.
1: Ja, det fin da.
3: Ja, det fin vi.
1: Ja.
3: Det datten jeg lønn opp hos presten.
1: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
1: Så det som utgangspunktet for dette?
3: Presten, ja.
1: Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
1: Han var veldig fin. Så det, så sånt holder du litt på med her?
3: Ja.
1: Det gjør du her?
3: Ja, I kjelleren.
1: Ja.
3: Ja. Og kniver og...
1: Ja.
3: Så her kan gjøre alt ut, det bordet og stolene som der, det å lage kjelleren her.
1: Det også, ja.
3: Ja.
1: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det en gammel modell.
1: Ja, det det.
3: Høyden på stolene jo... Det eldgammel modeller.
1: En gård hvor enn da?
3: Oppe I Jøstadbygden.
1: I Jøstadbygden,
3: ja. Øvrig I Jøstad,
1: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja, da
1: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
1: Ja.
4: Vi har vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
1: Ja.
4: Ja.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi.
2: Ja, Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka, dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Mm. Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Vær med på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivå oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Vivian Mathisen, kan ikke du ta en skikkelig runde på hva det som det fortsatt mulig å bli med på I sommer for ungdom, og hvilken aldersgruppe det vi snakker om?
1: Hver mandag kan du gå på kino klokka 1. Da sjekker du bare ut kinoprogrammet på nettsiden til Rjukan Kino. Bare å komme og møte opp og hente billett.
0: Ja, koster ikke noe.
1: Koster ingenting. Hver tirsdag så det Rjukanbadet. Da må du være fra 5. klasse til 18 år. Du kommer klokka 11. Da det inkludert inngangsbillett og mat. Ingen påmelding, bare møte opp klokka 11. Også gratis. Hver torsdag åpen hall I Soheimsalen fra 11 til 15, og det for hele familien. Der har vi satt opp 2 hoppeslott, vi har boblefotballer, vi har sumodrakter, vi har ballspill forskjellig, eller du kan bare henge rundt der med venner og slappe av. Og ta med bestemor og småsøsken og de som har lyst.
0: Ja, og ellers så jo ting du kan gjøre hvis du ung og spretten I Tinn eller så. For eksempel Tveitoparken eller Sandviken.
1: Ja, vi er jo ganske heldig stilt sånn sett. Vi har jo litt å drive med. Mm. Og nå det ingen grunn til å på en måte ligge på latsida I sommer eller kjede seg. For om ikke du har kommet med på alt du vil her, så har du allikevel 3 muligheter hver uke til å være med på et eller annet.
0: Ja. Ja, og ellers så det jo å bruke Bjørn Myhres plass, spille fotball, bruke en sandbane, spille sandvolley. Mm. Det mange ting du kan gjøre I Tinn I sommer.
1: Absolutt.
3: Du lytter på Radio Rjukans sommerradio.

0: Nytt av året er kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene I verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator I TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det jo lekkert utført det her. Hvem det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Armåsen Paulsen, som sammen med firma
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen da grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram til.
3: Det jo Mette som har logo, altså Aina og jeg, altså Visit, Aina og jeg så har jo stått for innholdet og presentasjon og ideer det der, og så jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut.
1: Ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på turistkontoret.
2: Ja, det tror jeg altså. Det nesten en souvenir I seg.
1: Ja, jeg vil si det.
3: Det Mette har vært jævlig god på, det å liksom få de her formatene til å stemme og få og bretta den riktig, og det skal jo sies at vi har sleit inn, altså den gamle brosjyra var på fem bretta, hva sier den?
2: Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for det kartet som var
1: det ble for lite.
3: Ja. Så for å få meg for eksempel Krossobanen og den der altså gamle sentrum da, og Krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smatt, så måtte vi utvide, og det er
1: en lang by dette her.
3: Det en lang by. Syr hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant? Og så oppdager din eget heimsted ditt da. Ja. Så kan du liksom tråkke rundt med denne brosjyra, og så kan du kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte.
1: Ja.
2: For alle typer mennesker som har interesse av det.
3: Ja. Så det litt like, det litt overordnet sak, det ikke sant? Ikke for mye tekst, ikke for innlående, ikke for nerdete. Men akkurat passe påkommende da.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo, nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

Lions Club Rjukan skal holde loppemarked I ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper I ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked I regi av Lions på Rjukan I ballonghallen. Lørdag 8. og søndag 9. august det stort loppemarked I ballonghallen på Granli på Rjukan I regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgaard, president I Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både I tinn og utenfor.

0: Verdens koordinator Hans Olav Stegarud. Vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, ikke det?
1: Det det, og ja. Det her jo da Listhaug som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: I verdensarven, ja. Og dem det 97?
1: Ja, totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og det jo et torg som bygd av Hydro, og det her det jo liksom hjertet til Rjukan.
0: Ja.
1: Det jo det.
0: Det skulle vært et trebygg her, så det skulle vært omkranset av bygg, men det trebygget, det hadde man egentlig ikke råd til, og det kom aldri.
1: Nei, det kom aldri.
0: Ja, det skulle egentlig være det største av bygget også.
1: Ja. Som eide sto jo opprinnelig mer ut mot bruk, så her når som eidestatuen sto litt lenger frem.
0: Ja.
1: Så her skulle jo ha vært et stort bygg, og det jo og det som var drømmen, det har falt til han, at han hette han der bibliotekaren der borte, det var jo at det hele det der skulle være bibliotek, hele bygget.
0: Ja. Ja, du snakker om Hjartøy.
1: Hjartøy selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så skulle liksom kommunestyresal og kontorer og den type ting være i det bygget som da ligger på tversen her.
0: Ja.
1: Eller som skulle ligge der.
0: Ja. Men i stedet så ble det altså rådhus inne i andre etasje i biblioteket, andre og tredje etasje, og så ble det bibliotek i første og kjelleretasje.
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig da egentlig ikke stort nok, men det står altså Rjukan bibliotek på rådhuset i til.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og så står det apotek på det andre, og ja. Dette her jo, disse bygget jo kalt Lakkskoen og Flosshatten.
1: Ja.
0: Fordi det var finfolk som beveget seg her selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var på folkemunnet.
1: Det som nå.
0: Ja, ja. Det altså sånne skilter som man kan, og her står det mer om både torget, biblioteket, det røde bibliotek og slike ting som vi også behandler andre steder i turistradion.
1: Ja.
0: Men dette altså et typisk skilt, ovalt skilt som informerer om signifikante objekt i verdensarven.
1: Ja, og alle skiltene jo da informert på norsk selvfølgelig, som jo det forvaltningsspråket, så det må jo alltid være med, altså i tillegg engelsk og tysk.
0: Ja, og da ser vi, som alltid, at norsk mer komprimert enn de andre språkene, altså mer effektivt.
1: Ja, et mye mer effektivt språk.
0: Vi skal bevege oss videre til noen andre steder i signifikante objekter i verdensarven med Hans Olav Stegarud.

0: for nå sin del solgte jeg etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner.
1: Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men litt grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldre med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune, og treffer mye folk der det der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt. Riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, var det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet, såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd. Det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har jo fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så det kafé på, bygdekafé på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt vær.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando. Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi det som Norges lengste hovedgate. Visste du det, Hans Olav Stegare?
1: Vet det nå.
0: Ja, for det dette en lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Det en lang hovedgate.
1: Det langt
0: det ikke å, Karl Johan.
1: Det langt å gå hjem fra puben.
0: Det går mye raskere å gå Karl Johan enn å gå Sameides gate. Men nå står vi ved Baptistkirken, eller Rjukan Baptistkirke.
1: Ja.
0: Og dette et av de signifikante objektene I verdensarven. Det ikke rart, for dette bygget helt spesielt.
1: Ja, det et veldig spesielt bygg.
0: Det et bygg som imponerer mange som kommer... som kommer kjørende og nå har de jo fjernet alle de store trærne som skjuler det også og det, nå må jeg si de trærne må aldri komme opp igjen, Hans Olav
1: Nei, altså det litt litt værde mye mange trær på Rjukan altså,
0: ja, ja.
1: Det veldig
0: ja, for det skjuler en del altså ja. Det at man har fått vekk bjørkene som skjulte Rjukan kirke, det faktisk gull altså,
1: ja, det ble
0: de må ikke komme opp igjen
1: Nei, og det mange av de treene som rundt omkring på Rjukan som egentlig aldri har vært plantet, og så det jo litt like at det som har blitt plantet, det jo for så vidt en ærlig sak det, men de blir jo så store,
0: ja.
1: Og det skadelig for bygget, og det ødelegger sikten, så noen treer fint å ha, men det ikke når, ikke når naturen overtar. Her jo kulturen som rår.
0: Ja, Og her har det altså stått tre store bjørker som alle har fjernet og de har fjernet veldig godt du ser ikke hvor de stod en gang ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert men det et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka det kanskje noe du kan gi beskjed om for dette her ikke bra for kjerka det treet som står her det egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det faktisk det. Fylle takrennen med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
1: Men det vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Du kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det jo heller ikke bra.
1: Det hvert fall ikke bra.
0: Nei.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart? Det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august. Tinn Idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan Idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og I Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn.
3: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
4: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
4: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
3: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Jeg hadde fra nå siden jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet
1: styr på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at ikke sånn her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med så, to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså halve huset malt kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Men her det et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male I hvitt, vel?
1: Nei, men nå det jo ikke... Altså, det som litt artig her, at I Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
0: Ja.
1: Ingelin Kårvann oppe på Nia, hun har fargebilder til Flekkebyen.
0: Ja.
1: Og det veldig sjeldent. Det en av de første fargebildene, fargefotoene som eksisterer.
0: Ja.
1: Så her gjeng det jo an å tilbake... Altså, Flekkebyen gjeng jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
0: Ja. Hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
1: Ja, det
0: altså,
1: det.
0: Altså, I hvert fall ulike farger?
1: Ja. Det jo det som
0: Men da må jeg spørre.
1: Utgangspunkt for navnet, ja.
0: Mm. Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en... kommer her og kjøper hus og vi tenker, dette skal jeg male hvitt. Hva skjer da? Det noe regelverk for det?
1: Det jo ikke noe regelverk for det.
0: Men det må det jo være.
1: Ja. Det som regelverket nå, jo det at hvis du skal endre farger, altså måle huset I en annen farge enn det som så må du søke om fasadeendring.
0: Ja.
1: For da blir det en endring til fasade.
0: Ja.
1: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det.
0: Mm.
1: Så det ikke ligge beint fram.
0: Nei,
1: men vi skulle jo hatt en fargeplan, for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
0: Ja.
1: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
0: Men det kommer, høres det ut som.
1: Ja, det må vi ha.
0: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
1: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
0: Ja. Det litt spesielt.
1: Det litt spesielt.
0: Ja.
1: Det ser ikke så veldig bra ut.
0: Nei, men det litt flekkete da.
1: Det litt flekkete, og slik sett så det jo helt I orden. Men det kunne jo blitt så vakkert der.
0: Ja, det en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
1: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
0: Ja, så det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt. At man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen. Ja.
1: Det kunne jeg tenkt med at man hadde fått et system på det.
0: Ja.
1: Ikke bare på farge, men på andre ting. Altså at det skal være litt attraktivt.
0: Ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap I verdensarven.
1: Ja, jeg mener det.
0: Når kommer en ordning på det?
1: Kanskje I 27?
0: Ja, det høres lovende.
1: Men når den skal gjøre slike ting som det her, innføre nye ting i forvaltningssystemet, som med råd har jo ikke 100% rådighet over det her selv, og, så det når det kommer like penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1-2 år frem I tid.
0: Ja. Men dette et godt forslag, for det viktig?
1: Kjempeviktig. Ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen.
0: Ja.
1: Hele verdensarvområdet.
0: Ja.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden Industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til til Rjukan. Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, da, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på, og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papir en gang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelager på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus. Rimelig heavy. Bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa ralleren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe.
1: Ja.
0: Det, det er det som gjelder.
1: Ja.
0: Ja,
1: men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så nå det
0: hørte jeg akkurat på radioen I stad at ja, det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer, blir, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men ja, det kan bli for mye av det gode ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: Kniven på veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salg.
1: De ikke til salg.
0: Nei.
1: Nei, de I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, for det jo en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det veldig populære for ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom
1: litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn, kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: Mennene, det treskjæring, og så det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev, jentene.
0: Ja.
1: Og alle malerier jeg har på veggene, også jenter forresten, han unge gutten da
0: ja, ja.
1: Nei, jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: Det var en fra Norges huslyslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig, alt for billig
0: ja, ja, jeg ser jo at det er ting som billige, men det også ting som jeg tenker at oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja, men det håndarbeid, og håndarbeid, ja,
0: det skal koste litt. Det skal koste litt. Det koster å lage,
1: og
0: det koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv blitt så dyrt,
0: ja,
1: og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Det vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen. Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgaard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21-25. Juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Da det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.
2: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer.

0: altså nå finner jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vart av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21-25. Juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: det for noen siden, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en, det er en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger. Og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Vil du vite hva som skjer I Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da jo det en plass alle bør sjekke ut først, og det jo på visitrjukan.com og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt, det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer. Så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tiden.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig. Og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer.

0: Mobilparkering. Hva løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med mobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med mobilstasjon?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunene om vi får lov til det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og I Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn.
4: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
4: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
5: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
4: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
3: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked I Ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper I ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked I regi av Lions på Rjukan I ballonghallen.

0: veldig fornøyd. Jeg snakker etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Ja, ta turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn.

0: I stad som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
1: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå I løpet av sommeren.
0: Det litt arbeid som ligger
1: fin.
0: I den, altså.
1: Ja, det en kiste som malt av Maggie Andersen.
0: Ja, I gammel Telemark-rosestil.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det mye jobb I en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
0: Ja, flott.
1: Den vi veldig glad vi har her da.
0: Ja, flott rosemaling.
1: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
0: Ja, ja strikking jo, jo inn, det har vært inn I flere år.
1: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
0: Ja.
1: Og så har vi mye fine kniver og sølger. Og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
0: Ja.
1: Så både trearbeid og strikk og vev og

0: Del at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det er mange kunstnere involvert her.
1: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
0: Ja.
1: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
0: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
1: Det tror jeg er rundt 120.
0: 120?
1: Ja, forskjellige.
0: Ja.
1: Ja, og det er mye å holde styr
0: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
1: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
0: Du har noe av det nå?
1: Ja, litt rann da.
0: Ja.
1: Så det,
0: og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
1: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
0: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
1: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
0: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
0: Ja, flott.
1: Så den er vi veldig glad vi har her da.
0: Ja, flott rosemaling.
1: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
0: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
1: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
0: Ja.
1: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
0: Ja.
1: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Hva er det for noe siden jeg solgte i etter to dager?
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
5: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pimaørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
6: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
7: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn det jeg har.
6: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508 0080.

0: det fra nå siden, jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en, det er en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja. Ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd. Det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, vi har fått nytt tak, og det sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt hver. Ja.

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner.
1: Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men masse, lite grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldre med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune, og treffer mye folk der det attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen, og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt. Riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i tinn og utenfor. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Wait. Please stop, Hayden. I'm so sorry. I've just chased you down on the longest mile that you can think of it. I really needed to tell you something.
1: Oh, just trying to tell you if you got your bag at the beach. All good. Come on now. Sold on eBay.
2: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Vi ved Rjukan Baptistkirke, stiftet I 1917. Denne baptistmenigheten som fikk oppført kirka 5 år senere, altså I 1922.
3: Ja.
2: Men hvorfor dette en signifikant objekt I verdensarven, Hans Olav Stegerud? Som verdensarvkoordinator, så for meg så... Dette må du ha god forklaring på, for 1922, det jo ikke da Rjukan ble bygd.
3: Nei, men det bodde jo en del baptister på Rjukan, vet du.
2: Ja, ja, det var mange kirkesamfunn på
3: Rjukan. Mange trusamfunn på Rjukan. Vi hadde jo metodistkirken litt lenger oppå her, og katolikker var jo selvfølgelig her.
2: Ja, den katolske kirken. Du hadde frimenigheten, og du hadde frikirken, pinsemenigheten.
3: Ja.
2: Ja, altså Philadelphia.
3: Ja. Og på Rjukan så har jo bodd masse mennesker fra veldig mange kanter til, ikke bare landet, men til verden.
2: Ja.
3: Så du må jo ha, folk må jo få lov å gå I kirka si.
2: Ja.
3: Så her stilte Hydro tomt til disposisjon, og så fikk da baptistene forbygd seg et bygg her.
2: Ja.
3: Og for den arkitekturen har blitt som den blitt, jo...
2: Dette her nyklassisisme, som det kalles.
3: Ja, det jo...
2: Det er jo brudd I Rjukan by.
3: Det brudd I Rjukan by, men du finner jo nyklassisisk murarkitektur på Rjukan ellers. Men det som kanskje skiller den bygningen her mest ut fra andre, det jo at den rød.
2: Ja, terrakottare.
3: Terrakottare.
2: Og det var jo ikke vanlig på Rjukan.
3: Nei.
2: Så dette egentlig et slags brudd på arkitekturtradisjonen på Rjukan?
3: Ja, og litt av tårnarkitektura. Du har liksom den der litt den der tårntanken oppe på Torgau, og på Sing Sing.
2: Ja. Det mye man kunne røpe om Baptistkirken, men hvis du leser på skiltet her, så står det altså at Lillesalen stod ferdig I 1923, Storesalen I 1932, orgelet... kommer fra den tyske Walter-fabrikken, som var best I sitt slag på 20- og 30-tallet. Opprinnelig så sto det I Austbygde kirke I Tinn, står det, og I 1972 ble det flyttet til Baptistkirken på Rjukan. Bygningen I det vesentlige uforandret, både I eksteriør og interiør. Og der det vel et poeng, Hans Olav Stegerud, fordi denne hadde ikke stått på verdensarven hvis den hadde vært flikket for mye på.
3: Nei. Og det jo det som litt å greia og poenget med at et signifikant objekt får status som signifikant, det jo at det uendret. At det fremstår som originalt, som et eksempel på beste praksis.
2: Mm. Mm. Arkitekt også litt uvanlig, men dette jo noen år senere enn mye annet på Rjukan, men Lorentz H. Re det som har tegnet dette. Det et flott bygg. Og det mange som begeistret for det, og det veldig bra at det har kommet fram fra store trær som har stått rundt her.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator, ja.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det er fullboka. Dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det er liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Mm. Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11. Og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter. Og der får de også litt for å holde energinivået oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Ja, og de turene går I øst og vest?
2: De går I øst og vest, ja. Det turer som både med en overnatting, og til og med fra mandag til fredag. Det jo Jomfruland, og den har, hvor mange år det kommunen har hatt turer til Jomfruland, Vivian?
1: I år det 14 år.
2: 14 år, ja. Mm. Så det to turer ut til Jomfruland I år, og så har vi også overnattingstur på

0: Gaustatoppen. Det blir jo veldig spennende og gøy.
1: To av dem også, skjønte jeg.
0: To turer opp til Gaustatoppen, og så har vi to turer til Mogen med overnatting.
1: Tur med fjellvåken og greier, da.
0: Tur med fjellvåken, og det mat inkludert. Og jeg har jo ikke vært på Mogen før, men jeg har rykter om at det veldig flott å gå. Det gourmet-mat man får der oppe. Så jeg superheldig er Vivian som skal være med på de turene. Håper jeg får med
1: sånn tur neste år. Det besunnelse.
0: Ja, den det besunnelse på. Men det blir alltid som mulig at neste år håper jeg på også. Vi har måttet fordelt oss litt, jeg og Vivian, gjennom sommeren, sånn at... Så vi får dekket aktivitetene. Det jo litt sånn man har fått på plass, alle de aktivitetene man har. Vi har masse dagsturer har vi også. Både opp til Håvardstrup seter. Vi skal til Lasertag, Trigger i Drammen. Det har vært kjempepopulært. Der har vi sprengt antall vi har mulighet til å ta med i forhold til hvor mange det plass på bussen. Vi har tatt med flere enn det vi egentlig hadde planlagt forhold til voksne som skal være med. Men det har vel vært, ut fra hva vi hadde planlagt, så var det vel omtrent dobbelt så mange som søkte om å få være med. Og det samme til Trampolinepark i Drammen, som vi også skal ha tur til.
2: Og to turer til Sommarland i Bø.
0: To turer til Sommarland i Bø skal vi ha. Alle disse turene har vært sprengfulle på besøkt om å få venn på aktiviteter.
1: Ja.
0: Så alle har fått noe, ingen har fått alt, men vi har fordelt det godt utover. Ja.

0: fra nå til den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inn i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
4: du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass, dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.
1: Tinn Idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan Idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du er besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og i Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.
5: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
6: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
5: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
6: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
5: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Vicky Margit gjør comeback i Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Det, det er jo riktig det.
1: Det er riktig det. Det er absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos nia. Det jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå er det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn i, det må du fortelle litt om.
1: Det er jo opprettet en helt ny stilling som er da TMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det er jo en spennende jobb, for det er vel knapt noe som er viktigere enn NIA her i Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som er Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det er en kjempeviktig oppgave, men som CMO så er jo min oppgave å tilrettelegge for at dette skal bli en suksess. Man er jo bare et tannhjul i et større tannhjul, så det er jo viktig å presisere. Her er det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det er ingen tvil om at det er en nøkkelrolle. Det er ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det er helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva er grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben i NIA?
1: Det er jo som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har i Norge. Ikke bare i Tinn, men i Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen her gir jo en mulighet til å jobbe i de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det nå ut til både nye og eksisterende målgrupper, og så styrke den posisjonen som NIA har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jeg jobbet som leder for privatmarkedet, for den gang det heter Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også er morsomt er at i lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger, faktisk på NIA og Kunstmuseet i Notodden, som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt, fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har jobbet som prosjektleder i det som heter Sixsides. Det er et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så er jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, i et grenlandsbasert firma.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da. Ja, det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbygde, han jo fantastisk, han lager fine ting her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja,
1: vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, ja, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk dette her, det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det jo... Det her I Tinn, da. Det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted enn det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at det
1: Noen nye, en som bare 16 år.
0: Oi, de ser du det? Her. Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, da, til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, det det det
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså vi har en liten liste med damer som fremdeles syr saumer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men,
0: ja, det skummelt.
1: Ja,
0: men ikke minst noe som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden Industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi På den tida så kunne vi ikke nok om høyspent teknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10 000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
3: Gullsmed Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
4: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegaru og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Jeg kan si det like, det var en brosjyre som lignet, som heter Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 1718 eller noe slikt. Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her. Og så var jo det at det som satt i gang det her prosjektet, var at det vittige på visning gikk tom for den.
1: Vi gikk tom for den. Så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller Company Town. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra andre verdenskrig og så videre og så videre. Behovet var å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her har du også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Snart kommer mer turistinformasjon.

0: Det en slags mellomsesong for Norsk Industriarbeidermuseum og verdensarven. Ikke går krossebanen, ikke går rukanbanen, ikke går fergene. Storgutt ligger på slippen. Og det en del ting som man håper skal være I gang fra neste år. Slik at de kaller det et mellomår. Det I hvert fall det Anna Hereid, direktør I NIA, sier til oss.
1: Men betyr dette her at neste sommer blir melodien for NIA, at da skjer det noe mer igjen?
2: Det håper jeg virkelig. Jeg har et godt håp for Rjukanbanen, og skal være litt forsiktig med liksom å love for mye når det gjelder I krokene, men nå lærer vi jo litt I år da. Det vil jo være litt interessant for oss å se nå med når vi ruter litt trafikk via krokene, ser vi at det kan faktisk være sånn at det kan flyte over I at vi skaper aktivitet på selve krokene også. Så vi, ja, nei, det litt sånn lære, vi kaller det for et læringsår. Dette her, og så håper jeg at neste sommer så har vi en fungerende, god ordning for sommerbusser. Jeg håper at vi har et tog som går titt og ofte. Og vi vet jo, bare for å ha sagt det, det derfor jeg også litt opptatt av ribsafari. Det nødvendig å bruke en del tid på slipp om sommerene på Storegut for å få gjort. Vi har jo oppdaget, sant? Det vel 2-3 år siden vi ble klar over hvor stort arbeid vi står overfor når det gjelder akslinger og den type ting, og det kjempestore jobber. Og nå står vi jo med disse groptæringene, da, eller skråg, et skråg som trenger oppmerksomhet, og da tror jeg det viktig at vi bygge opp kanskje det du etterspør om litt alternativer og finne måter å skape aktivitet på allikevel så det ser jeg vi får si det sånn Olion det blir en god prat I 2027
1: Har dere merket noe på besøket på NIA I og med at fjoråret var uten Rjukanbanen og trafikk med Storgutt og at Krossebanen sto eller hadde dere positive tall?
2: Nei, vi hadde positive tall på altså Vemork sitt besøk ganske sånn stabilt godt og stigende sånn
1: ja, så det gikk opp I fjor?
2: Det går litt sånn opp det, men det går liksom det går ikke I taket men det går liksom sakte så det holder seg høyt og det stiger år for år
1: Det hadde ikke noen nedgang som følge av at det var Nei. Andre Nei. Ting som ikke var I drift?
2: Nei, jeg ser jo at det skrives mye om nedgang og ditten og datten, men jeg får ikke det helt å stemme med de statistikkene jeg ser. Vi følger jo litt mer på Statistisk sentralbyrå og litt sånne type ting også, men at vi kunne hatt en mye større økning. Og det har vi jo snakket om. Jeg jo glad for at vi har en direktør på Gaustad nå som faktisk ser ned til byen og litt... Vi har alle våre strategier, men at vi ser og også ønsker aktivt å ta litt mer ansvar sammen, da, også om noen av oss noe litt større aktører enn andre, I forhold til at vi har mange besøkende. Det har vi snakket en del om, at vi må ta litt ansvar sammen for å sette litt fart på den utviklingen som du spør om, da. Det må vi bare få til for det ikke kommunen som fikser reiselivet for oss men kommunen må være med og bidra der vi kanskje trenger litt fødselshjelp for å få for eksempel en infrastruktur som fungerer

0: for nå finner jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemart i skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid
0: den
1: som ligger i den altså.
0: Ja, det en kiste som er vart av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Den båten vi driver med fiskvarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
6: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
3: Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank i Tinn. Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinnsjøen i Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

0: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor, og Hans Olav Stegarud, det anledningen nå å prøve å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt i den store verdensarvmengden, nettopp fordi at Krossobanen og Rjukanbanen ikke går?
1: Absolutt, det er tiden for å ta litt fatt i ting, og i den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, vi vet, på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt i de signifikante objektene på Rjukan. Og da det de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavsgate lengst øst og inkludert Krossobanen. Og det her jo da på en måte litt mer slik med tenker at det liksom sentrums, altså den delen av verdensarven som det Rjukan sentrum. For det har vært et prosjekt nå i noen år nå der som NIA har kjørt, som da gjeng har gått ut på oss og sykjøpt skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige, satt et skilt der det stod på engelsk, norsk og tysk om hva det her for noe. Og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt, men du kan også bruke det analogt, som tar utgangspunkt i de skiltene, og der du da kan være turist, verdensarvturist på egen hånd. Ja. Og den her er jo lovet, den er jo på tre språk. Det her er på en måte Mark 1 da, ikke sant? Så det er rom for utvikling, men vi måtte bare ha noe nå, så du kan være turist enten du er tilreisende eller om du er tindøl for en sånn skuld, så kan du bruke den her og så orientere deg litt i den delen av verdensarven som er kallet for Rjukan sentrum.
0: Hvor mange av de 96 signifikante objektene er det som er innenfor sentrumet?
1: Det er mellom Krosso og her, så er det vel eller på om det er 43 stykker.
0: Ja, det er ikke lite det.
1: Nei, ganske mange.
0: Ja. Og det er jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg i byen.
1: Ja, for da kan du liksom, da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller i bil hvis du må det. Men du kan finne fram da på bruket. Det ligger et kart i den brosjyra her som er avmerket med de ulike punktene. Og de er jo da, har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på hva som er bykomponenten, hva som er transporten, hva som er industrien og hva som er kraftproduksjonen.

0: Et redningshelikopter har funnet en savnet person som falt I Saltdalselva ved Storjord I Nordland. Vedkommende flys direkte til Universitetssykehuset I Tromsø, opplyser politiets operasjonsleder Mai Wenche Hansen til NRK. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Nesten 50.000 av de anslagsvis 60.000 som de siste par dagene har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen I går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand I Rhinen skaper bekymring I tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Vannstanden I Donau også faretruende lav. Tørken gir konsekvenser for energiforsyningen I Europa. Atomkraftverk I Romania, Ungarn og Østerrike har måttet stenge deler av produksjonen. For Romania har det blitt så ille at de nå har erklært unntakstilstand, ifølge Reuters. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta en liten titt på noe av det som har skjedd I uka som gikk, I hvert fall ting vi har snakket om her I sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og selvfølgelig også god helg. Denne timen skal vi høre om en ny rapport som viser at de fleste voksne kan trygt drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Kanskje ukas beste nyhet, spør du meg. Og så det en annen nyhet fra KFC, Kentucky Fried Chicken, som nå etablerer seg I Norge. Hvordan det vil skje får du vite mer om snart. Og effekten imponerende, mener forskere. En dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Helsenyheter denne timen. Dessverre så fødes det hvert år enormt mange katter I Norge som uten hjem. De får et brutalt møte med norske været. Og Elon Musk mener at kunstig intelligens vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Kan han si det?

vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig I hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger I løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått stikkordet. Det ikke ventet noe særlig pent vær I det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

du glad I kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet frem til at 5 kopper kaffe om dagen helt greit. Det en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe potensielt forbundet med lavere risiko for type 2 diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk komplisert og dataen ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har I mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep hjerte kan drikke kaffe daglig.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

kjenner du til den amerikanske fastfood-kjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det en melding som kom her i diverse aviser i går, og det estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det et selskap som kjøper et selskap som allerede i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da og gjort om til KFC i første omgang. Det snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så dette en gladmelding. Du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn det bare noen ganger.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.

250.000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50.000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse er hundkatter, så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250.000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det et realistisk regnestykke. Det et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret brutalt. Det dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer i et intervju med The Economist, og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstige intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens i løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn en av fem nye biler I Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget I 2026, og veksten spesielt sterk I Tyskland og Frankrike. Generalsekretær I den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget I Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår I fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår I Europa.

uke for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det følger en ny studie omtalt av BBC. Det forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

0: personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at en redningsaksjon ble satt i gang etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto liv ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet. Det sier byens ordfører i en uttalelse. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen i går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand i Rhinen skaper bekymring i tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

velkommen til en ny time med helgeblanding. Jeg vil ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og som du kanskje har lagt merke til denne uka, så har jeg vært litt småsjuk. Så noen av sakene I denne timen har litt sånn dårlig stemme, jeg bare beklager på det med en gang. Vi får overleve det bedre nå I hvert fall. Du hører kanskje det allerede. Vi skal snakke litt om vin som kan bli dyrere etter sommerens skogbranner nedover I Sør-Europa. Hvorfor får du vite mer om snart? Og en 8 mil lang strand I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med blant annet en haug med norske ting der. Vi skal høre om Hans-Petter Moland, som regissør, som invitert til hovedkonkurransen under en stor filmfestival I San Sebastian. Og TUI har spurt nordmenn hva de synes mest irriterende ombord på et fly. Det en uvane som skiller seg klart ut. Topp 5 forferdelige uvaner får du denne timen. Og et flertall av bergensere mener at korttidsutleie bør forbys I sentrum, blant annet Airbnb. Mer om det altså denne timen.

på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig I hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger I løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme, grått og vått stikkordet. Det ikke ventet noe særlig pent vær I det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

Det ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvaret og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

Regissør Hans Petter Moland invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen I San Sebastian med den nye filmen Markens Grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen I Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens Grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt I en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Toronto-festivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg I San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, Kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris I 1995.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning. Og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet og drukket flaskevann.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det er en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende er når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det er som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol er de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen er hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der er det mange som synder. Negleklipping eller filing er på femteplass på denne meget spesielle listen.

kontroll på de nye reglene på sjøen. Det 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frende Forsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det er kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er. Bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.

I Bergen er det nå et flertall som vil forby Airbnb I sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum bør forbys med mindre man bor I huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% er helt enige, mens 24% er delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% er helt eller delvis uenige, mens 17% har oppgitt andre svar. Og det flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre mest uenige. Unge I større grad uenige I et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han I en e-post. Så det altså litt om Airbnb I Bergen.

Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Som finner I myrer.
2: Ikke sant? Nei, men... Men dette noe du, det du leiter ikke etter dette I myrene selv?
3: Jo.
2: Ja, du gjør det.
3: Jo, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du med den.
2: Ja. Du syr litt da?
3: Ja, for dagen selv.
2: Ja, det fin da.
3: Ja, det fin vi.
2: Ja.
3: Det datten jeg lønn oppe hos presten.
2: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
2: Så det som utgangspunktet for dette? Men da borger det vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
2: Det var veldig fint. Så det, sånt holder du litt på med her?
3: Ja.
2: Det gjør du her?
3: Ja, I kjelleren.
2: Ja. Ja.
3: Og kniver også.
2: Ja.
3: Så her kan gjøre alt, vet du. Det bordet stolene som der, det å lage kjelleren her.
2: Det også, ja.
3: Ja.
2: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det en gammel modell.
2: Ja, det det.
3: Høyden på stolen jo... Det eldgammel modeller.
2: En gård hvor en da?
3: Oppe I Østerbygda.
2: I Østerbygda.
3: Øvrig I Østerbygda.
2: Ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
2: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
2: Ja.
4: Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her, og da deler vi jo på hele sommeren.
2: Ja.
4: Ja.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: Arbeiderblad. Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og i Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: for noen siden, den solgte jeg etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger. Og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, og det, da er jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe,
1: ja,
0: det, er det, det er det som gjelder.
1: Ja. Ja, men i fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det er for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja. Hørte jeg akkurat på radioen i stad at det blir varmt i Norge, i Sør-Norge også, ja, i sommer, så, så, det, så vi liker jo at det er litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men det kan bli for mye av det gode, ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her er det alt fra strikk, rosemaling, det er små figurer, kosedyr, det er skinn
1: på veggen.
0: Ja, det er altså kniver, det er dreide ting, det er utsmykking, det er smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den er ikke til salgs.
1: De er ikke til salgs.
0: Nei.
1: Nei, de er i privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der i mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, det, for det er jo en ulv du har utstilt her, er det ikke det?
2: Nei, det er i hvert fall

0: er nok i overkant av kvinner her, tenker jeg.
1: Ja.
0: For mennene, det treskjæring, og så det kniver.
1: Ja.
0: Og alt strikk og vev, jentene.
1: Ja.
0: Og alle malerinne jeg har på veggene, også jenter. Forresten, jeg har den unge gutten da.
1: Ja. Ja.
0: Nei, jeg veldig fornøyd med kvaliteten, og det får vi veldig skryt for.
1: Mm.
0: Det var en fra Norges huslyslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
1: Ja, ja. Jeg ser jo at det er ting som er billige, men det er også ting som jeg tenker at oi, oi, oi, har du...
0: Ja, da, ja. Men det er håndarbeid
1: og huslyslager. Det skal verdsettes, det, ja. Det skal koste litt. Det koster å lage,
0: og
1: det koster å kjøpe.
0: Og det koster materialer som de bruker.
1: Ja.
0: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv er blitt så dyrt.
1: Ja.
0: Og da stiger jo prisene på knivene også.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men vi ingen som klager på prisene. De er vel klar over at håndverk koster.
1: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så er det jo kvalitet.
0: Ja.
2: God sommer med Radio Rjukan.

0: naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando. Kom innom og se vårt store utvalg i ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk i Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka, og det veldig mange som vet at den brant etter filminnspillingen Heroes og Telemark og alt dette her. Ja. Men Rjukan kirke også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Rjukan kirke signifikant i verdensarvssammenheng, og den jo oppført av Hydro.
0: Ja, men den brant, og den ser ikke akkurat nøyaktig ut sånn som den gjorde. Så, men allikevel, så har den fått plassen.
1: Den har fått plassen. Den såpass typisk for sin, til sitt slag, at den allikevel har fått, fått status som signifikant. Selv om den forandret.
0: Og når vi her, altså mellom de to kirkene, så har vi jo O-type husene, som på en måte veldig sentrale når du kjører inn i Rjukan østfra. Det bygg som tilnærmelsesvis like. Det i hvert fall sånn når du kjører forbi her, så tenker du at de like. Men det små detaljer som skiller dem. Men dette vel også signifikante objekter i verdensarven.
1: Ja, og når vi snakker om signifikant her, så gjelder jo alle O-typene.
0: Ja, alle sammen.
1: Alle sammen.
0: Det ikke så mange år siden de reiv noen av dem, vet du.
1: Nei.
0: Men heldigvis var det ikke i rekka her.
1: Nei.
0: De bygde Telenor-bygget.
1: Ja, ja, ja. Nei, de måtte jo få plass til Telenor-bygget, ja. Må vite.
0: Et nydelig arkitektonisk stilbrud i verdensarven. Ja.
1: Bror min jobbet der i mange år.
0: Ja, i Telenor?
1: I Telenor,
0: ja. Det var ikke han som foreslo det, vel?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
0: Da hadde du ikke fått jobben.
1: Nei.
0: Nei, men det som artig med å ta turen mellom de to kirkene, det jo noen som gjerne vil besøke kirker når de på turister også, så bør man kikke både på O-typene og steinrøysa i bakgrunnen, for det ganske fascinerende å se alle, at her fjellveggen helt ned til huset, masse stein som ikke ryddet vekk.
1: Det voldsom steinrøys, altså det må jo ha vært et voldsomt, altså det trenger ikke være et ras da, men altså at det har kommet stein ned over fjellsiden her på et eller annet tidspunkt. Det ganske vilt.
0: Ja, og det hele veien?
1: Hele veien.
0: Ja, du helt
1: fra bøen til, og ned til, ja, så langt vi ser her da, ned til Rjukan kirke.
0: Og du helt inntil fjellveggen. Ja. Nå skal det være rassikring oppover Skrivegata, men det nesten rart at dette her ikke skal gå enda lenger nedover. Men samtidig så ser det veldig etablert ut, og sikkert ut.
1: Det må vi jo tro.
0: Ja, det har ikke gått noe ras her, så vidt jeg vet. Ja. Altså i Rjukans historie.
1: Det gjeng aldri ras på Rjukan.
0: Nei, men ja, vel, det var det du som sa.
1: Jeg har hørt at det dondret litt på andre siden her, ja. Inni miljøen.
0: Ja, det er sjeldent det på den andre siden.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, eller så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19 eller 17. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, jeg helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenter jo en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sånt, I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ha litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Det evige kostnadsspørsmålet, men da gjelder det å bruke ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt gjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult.

0: Tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De 2 siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Tenn opp. Hold blikket. Len deg fremover. Godt fra spark. Nå!
1: En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan strikkhopp. Og det ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de det en rå opplevelse. Det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned i en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
2: Trekk karabineren opp til deg! Trekk tauet opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Det viktig?
3: Ja, det viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så det i en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så det stressende. Og
2: slipp tauet! Slipp tauet!
3: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre det en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede fint.
1: Hva navnet?
4: Fredrik Biskår.
1: Hvordan var det å hoppe?
4: Nei, jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang i hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
4: Du føler ikke noe, det bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der i det hele tatt. Ja, jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så det åpent hver dag i juli. I juni det åpent på lørdager. Og fra 3. til 13. august det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen. Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i tinn og utenfor. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg hadde fra nå siden en stolthet etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsiden for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Et av trekkplastrene for alle som kommer til Tinn den berømte tungtvannsaksjonen. Den skjedde jo for 80 år siden, men fortsatt så kan du oppleve noe av det samme, forteller reiselivssjef Henrik Børdal.
1: For to år siden så ble det åpnet et nytt tungtvannsmuseum ved Vemork. Det har blitt veldig populært, og du kan gå sabotørstien med guide. Vi har guide både for individuelle og gruppe, flere forskjellige guider, og da kan du gå fra Rjukan fjellstue, hvor du også kan overnatte for øvrig, og så kan du gå derfra og komme ned og gå til Vemork og så til museet. Så her kan vi lage pakkeløsninger og veldig populære reisemål for de gjestene som kommer inn.
0: Det jo en kjent tur som heter Sabotørenes fotspor. Det mange som prøver seg på den av turistene?
1: Det det, og det jo den Sabotørenes fotspor hvor vi har de guidene, men du kan også gå der selv, for der mye informasjon, informasjonstable underveis.
0: Det en ganske tøff tur.
1: Den tøff hvis du skal gå i juve, men hvis du går alene så skal du ikke gå i juve. Da skal du gå bare de 8 kilometerne den fra Rjukan fjellstue, og 8 kilometer så du kommer ned på hovedveien, så går du hovedveien til Vemork og Tungtvannsmuseet. Hvis du har guide så kan du gå ned i juve, og så det ganske tungt.
0: Og hva kan man se når man kommer frem til Tungtvannsmuseet?
1: Det faktisk veldig spektakulært. Der har de en moderne museum hvor du får hele historien fra sabotørene, eller for hele reisa på sabotørene egentlig, og når de kom inn i tungtvannskjelleren, og når de sprengte, og hva som skjedde rundt det.
0: Så det jo den virkelige kjelleren det snakker om?
1: Det virkelig den virkelige kjelleren, og du i det samme rommet hvor tungtvannet ble produsert.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og i Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og dette selvfølgelig, en ting de signifikante objektene, men det mange objekter som ikke signifikante.
1: Men som kan bli det.
0: Ja, ok.
1: Ikke på papiret, men signifikant jo da I betydningen eksempler på beste praksis, som bruker, ja. Altså at det istandsatt på, eller I original utførelse. Mm. Og der kan I prinsippet alle andre bygger bli.
0: Ja.
1: Og da vil jo, for at det her på Rjukan så ligger at alt like mye verdt. Men det noen objekter som blitt trekt fram som signifikante fordi de allerede har den kvaliteten som du fær, når det riktig istandsatt.
0: Ja. Og det finns en måte, selv om det fondet alt for lite, så kan du søke penger når du skal sette I stand og bygge på Rjukan, enten det signifikant eller ikke.
1: Det har ingen betydning om det signifikant eller ikke. Vi bruker ofte å trekke fram at bygget signifikant hvis vi skal anbefale en søknad for eksempel til Kulturminnefondet. Men det jo mer enn I praksis.
0: Mm.
1: Altså, du kan si de signifikante byggene viktige og fortsatt skal være signifikante. Ja. Så slik så det jo kjent det fyrtårn.
0: Ja,
1: Men nabohuset kan jo bli et fyrtårn.
0: Mm.
1: Ved å gjøre det på en istandsetting etter alle kunstens regler, eller antikvariske, antikvarfaglige retningslinjer. Mm.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien, da.
1: Ja,
0: det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå, altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbygde. Han jo fantastisk, som lager de fine tingene her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja. Det. Ja, nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på nå...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk dette her, det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det det her I Tinn, da. Det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller stik, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det noen nye, en som bare 16 år.
0: Oi, ser du det?
1: Her.
0: Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, ja, det det er.
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst noe som det har blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja. Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon, etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: En ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi jo så heldige at vi har tre besøksetre. Vi har selvstallig seter som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskås, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsiden og inn til Selstali, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen da, så man kan kjøre hele veien inn til Setra også. Så det Bergstaulen, med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja,
1: de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud Setreslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter og har dyr på gården som man kan være med å stelle mate, ja. Kose med.
3: Og det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn I enkelte marked så det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det.
2: Mm. Må du gå til setren eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetterne våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selstali og på Håvardsrud setren.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen. Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgaard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i tinn og utenfor. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørnet, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
3: Dette er Radio Rjukan.
4: Uno, dos, tre. It's been a really, really messed up week.

0: betaler fra nå til med en solgtid etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi finne kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Arbeiderblad. Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og i Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: RadioRjukan.no.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har noe som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det jo heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå. 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikk jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen altså vi skal ta vare på mye, men vi må klare å tenke at det går an å fortelle historier på nye måter også. Det får vi se hva blir, men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da.
0: Dere overtok Krokan turisthytte, og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer. Dere har jo gjort en jobb der. Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Ja. Hva planen for Krokan?
1: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det er egentlig kun én ting som gjenstår før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styre ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet for eksempel hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til reinsdyrsproblematikk?
0: At Krokan kan bli viktig igjen for DNT?
1: Krokan kan fort bli viktig igjen, og det blir litt sånn samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen. Jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen. Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre, og så videre.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at noen som kommer til å savne tog og ferger også I sommer. Nå jo Storegutt kjørt på slippen for mer arbeid.
1: Stort arbeid.
0: Ja, og det arbeidet, det jo selvfølgelig viktig I forhold til sertifiseringer og den slags. Men det blir altså Vemork som tingen. Det sånn at det litt ekstra ille at Krossobanen står, Rjukanbanen går ikke og ikke aktivitet med Storegutt? For dere ønsker jo å ha denne aktiviteten.
1: Ja, jeg synes jo det veldig kjedelig. Absolutt. Og så har jo vi vært litt tydelige. Vi hadde vel en prat I fjor på denne tida også, sikkert. Vi har vært veldig tydelige og tror det også nødvendig nå å ta og kjenne kanskje litt på akkurat det. For vi har skvist sitronen så mye så lenge at nå tida kommet for oss å finne ut om man savner tilbudet. Med mine briller på, jeg stod jo I kommunestyret tidligere inn, og sier at jeg tror 100% at vi har et kjempepotensiale. Hvis vi bare sørger for at vi kan drive både bane og ferger på forsvarlig vis. Så det litt sånn, det litt blandet følelser på en måte. Det helt riktig beslutning for oss utifra at det nødvendig å ta tak I den situasjonen som egentlig har vært I veldig mange år. At den grovt underfinansiert. Jeg tror vi glemmer hvor stor Rjukanbanen egentlig av og til. Og for den saks skyld, du nevner Krossobanen, så jeg synes det synd at vi I den situasjonen. Og så hvis vi skal ta på med litt lengre briller, så kan det jo hende at vi trenger å kjenne litt sånn på at vi har tatt det litt som en selvfølge, kanskje.
0: Men det jo, unnskyld uttrykket, litt krise at disse tingene står samtidig.
1: Helt krise.
0: Det betyr jo at på Rjukan så skjer jo ingenting. Nei. Altså, det noen vandringer og noen foredrag og litt sånt, men ellers så det jo ingenting. Altså,
1: Nei, vi kan ikke fortsette sånn som dette. Det jeg helt klar på. Nå har jo vi jobbet veldig intenst knyttet til vår situasjon. Da, sant? Så den kjenner jo jeg selvfølgelig, den jeg kjenner best. Og når det gjelder togene, bare sånn at det så jeg tenker at det krise at det ikke går. Det veldig, veldig synd. Men for vår del når det gjelder Rjukanbanen sin togdel, så ikke jeg så bekymret for den på lang sikt, hvis vi bare får løst et par ting nå. Den ganske robust. Vi har gjort store tiltak på den, men reiselivsproduktet Rjukanbanen, det kan ikke stå stort lenger enn denne sesongen her, enn at den begynner å glemmes. Så vi jobber ganske intenst på kammerset, på tross av at, så for å si det på en annen måte, det ikke et signal fra vår side om at vi ikke har ambisjoner om å gjøre noe med situasjonen.

kontroll på skogbrandene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbranden I Frankrike siden 1949. Branden brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at det ble satt I gang en redningsaksjon, etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Anna Hareid, du direktør i Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong i gang. Tungtvannskjelleren. Har dere nå hatt gleden av å ha et par år?
2: Ja, fire år ganske nøyaktig
1: nå. Ja, ikke sant. Fire år med tungtvannskjelleren. Erfaringene med den? Det har jo blitt spydspissen til Vemork. Ikke uventet.
2: Nei, ikke uventet. Nei, det jo egentlig et godt spørsmål med et veldig langt svar. Den har blitt et spydspiss. Den fungerer veldig. Stort sett veldig bra der for min del så jeg en som aldri blir helt fornøyd, så jeg tenker jo alltid på alt man gjerne skulle hatt i
1: ja, fortell tidligere. Litt om det, altså fordi du snakker om hvordan det kan forbedres
2: ja, for vi, nei altså det sånne ting som at vi står jo i årene fremover nå overfor jeg har nevnt investeringen i kjøkkenet hvor vi står overfor ganske store investeringer på Vemork alt fra heis til behov for å se på hvordan Vemork fungerer som altså kraftstasjon som arena I en ideell verden skulle nok gjerne hatt en kafé og restaurant bygd når vi bygde tungtvannskjelleren sånn at vi ikke trengte å tenke på det, for det jo noe med når du bygger helt nye bygg, så har du en gyllen anledning, men vi måtte ta viktige valg for å realisere bygget, så det gode grunnet at det ble sånn som det ble. Generelt så fungerer bygget ganske bra etterhvert. Vanskeligste tungtvannskjelleren egentlig at det er litt sånn finstemt teknologi, så det alt sånn å ha vaktordninger på IT-siden og sånt som ellers så fungerer den egentlig veldig, veldig bra. Vemork generelt, kraftstasjon, skal nok få en god del omsorg fra oss de nærmeste årene. Det alltid fra publikumsfasiliteter til arbeidsområder. Vi har jobbet mye med hele arenaene våre. Vi har arkiver som egentlig ikke kan få lov til å bli på Vemork av rent fysiske årsaker.
1: Ja, de skal flyttes ned til Rjukan.
2: Ja, så du begynte jo spørsmålet ditt med ja, hvordan funker Vemork og tungtvannskjelleren og alt sånt, og så var det jo innom verdensarvsenter. Det ikke sånn at vi har gjennomført et prosjekt som heter Arenaplan 2025 i 2025, som en komplett gjennomgang av alt nye har. Altså over 100 bygg pluss alt da, av gjenstander. Sant? Ammonia jo en gjenstand, for eksempel. Så vi står overfor ganske store satsninger fremover, og skal finne egentlig ut hva er fremtidens Vemork? Hva er fremtidens nye i Rjukan? For så vidt Tinder også hvis vi tar med hele Rjukanbanen og det er veldig spennende vi vet ikke så mye enda nå for vi har bare, nå har vi liksom jobbet
1: det vel store spørsmål, verdensarven stor men det blir jo også et stort spørsmål om hva NIA og det skal være I fremtiden
2: ja, vi har sagt veldig tydelig nå har vi jo, vi har sagt veldig tydelig I strategien vår at vi skal være et av de mest kjente museene I Norge innen 2030 Det kan man jo tenke av og til hvis man veldig opptatt av disse historiene at vi allerede men som museum så vi ikke det. Vemork og tungtvannskjelleren veldig kjent. Men for oss det viktig å ha med seg at museet må også som begrep være kjent utover det. Vi har fått en styreleder som nestleder I LO som veldig opptatt av at vi henter ut potensialet I de kjempestore historiene som ligger I industri og fagbevegelse også. Så så egentlig, altså akkurat sånn inni sommeren, det alltid svimmel, men egentlig så driver vi på med veldig mye morsomt.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet, såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, vi har fått nytt tak, og det jo sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Elevene har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt vei.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørkrestaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
3: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gausta.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
4: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen.
0: Dette er Radio Rjukan.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart?
1: Det ikke det?
2: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
2: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
2: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
2: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
2: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter?
2: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
2: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
2: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
2: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da er det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det er det som gjelder.
1: Ja, ja, men i fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det er for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Hørte
0: jeg akkurat på radioen i stad at det blir varmt i Norge, i Sør-Norge også, i sommer, så vi liker jo at det er litt varmt om sommeren.
1: Ja, det kan bli for mye av det gode noen ganger.
0: Nei, hvis jeg skal spørre deg, altså jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her er det alt fra strikk, rosemaling, det er små figurer, kosedyr, det er skinn
1: på veggen.
0: Ja, det er altså kniver, det er dreide ting, det er utsmykking, det er smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den er ikke til salg.
1: De er ikke til salg.
0: Nei.
1: Nei, de er i privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der i mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da. Ja,
0: men jeg synes jo det, for det er jo en ulv du har utstilt her, er det ikke det?
1: Nei, det er veldig populære for ungene da. Ungene er
0: ja, det er en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin da.
0: Ja, den er veldig fin, og det er stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom
1: litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja,
0: og så er det smykker, det er smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner i år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det er nok i overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det er treskjæring, og så er det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev, jentene.
0: Ja.
1: Og alle malerier jeg har på veggene, også jenter forresten, er han unge gutten da.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg er veldig fornøyd med kvaliteten, og det får vi veldig skryt for. Men det var en fra Norges Husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
0: Ja, ja, jeg ser jo at det er ting som er billige, men det er også ting som jeg tenker at oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja. Men det er håndarbeid, ja,
0: det skal koste litt.
1: Ja.
0: Det skal koste litt. Det koster å lage,
1: og
0: det koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv er blitt så dyrt,
0: ja,
1: og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi er ingen som klager på prisene. Det er vi klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så er det jo kvalitet.
1: Ja.

Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i tinn og utenfor. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørnet, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: det fra nå til den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet, så var det jo veldig mye rosemart i skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktige for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom å lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I en ovn, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greie å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen, og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der, sammen med syretårnet som står bort på fabrikkområdet, til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
0: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende?
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan dere tenke dere hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta og det sto I. Og så, veldig forenklet, så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15 sekunde, så dette gikk unna. Altså.
0: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Fabrikkområdene både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtida. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og Notodden.

0: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Rand.

Hejsan og velkommen til Helgeblanding, der vi skal ta en liten titt på noe av det som har skjedd I uka som gikk, I hvert fall ting vi har snakket om her I sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og selvfølgelig også god helg. Denne timen skal vi høre om en ny rapport som viser at de fleste voksne kan trygt drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Kanskje ukas beste nyhet, spør du meg. Og så det en annen nyhet fra KFC, Kentucky Fried Chicken, som nå etablerer seg I Norge. Hvordan det vil skje får du vite mer om snart. Og effekten imponerende, mener forskere. En dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Helsenyheter denne timen. Dessverre så fødes det hvert år enormt mange katter I Norge som uten hjem. De får et brutalt møte med norske været. Og Elon Musk mener at kunstig intelligens vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Kan han si det?

Vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig I hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær. Opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger I løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått stikkordet. Det ikke ventet noe særlig pent vær I det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær opp igjen 23 grader på det varmeste.

du glad I kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet frem til at 5 kopper kaffe om dagen helt greit. Det en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe potensielt forbundet med lavere risiko for type 2 diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk komplisert og dataen ikke helt entydige, sier Miao. Leger har I mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep...

0: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Timsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag og mulighet til å fiske I Timsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Timsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.

kjenner du til den amerikanske fastfoodkjeden KFC, som I utgangspunktet heter Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det en melding som kom her I diverse aviser I går. Det estiske Apollo Group som gjør det mulig ifølge en pressemelding. Det nemlig de som har da franchisen I de nordiske landene, I hvert fall I Finland og baltiske stater. Det et selskap som kjøper et selskap som allerede I Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om I Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da og gjort om til KFC I første omgang. Det snakk om 19 restauranter I Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide I hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så dette en gladmelding. Du ikke noe glad I KFC, så betyr det kanskje ingenting eller det irriterer deg. Men sånn det bare noen ganger.

Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakteriene etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.

250 000 kattunger blir født i Norge hjemløse hver sesong. Dette en skjult dyretragedie, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun forklarer regnestykket at ifølge et anslag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø finnes det rundt 50 000 hjemløse katter i Norge. Hvis halvparten av disse hundkatter så kan få 10 kattunger på en sesong, så kan det altså få opp til 250 000 kattunger. Det høres voldsomt ut, sier Svenningsen, men det et realistisk regnestykke. Det et stort dyrevelferdsproblem som alt for få kjenner til, mener hun. Så spørsmålet hvorfor Norge ikke har store kolonier av hjemløse katter, slik man ser i varmere land. Svaret brutalt. Det dessverre fordi de fleste av disse dør av sykdom og sult. Norge har et helt annet klima enn for eksempel Hellas. Livet som hjemløs katt i Norge tøft, sier skadesjef i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen.
3: Kos deg med Radio Rjukan.
4: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
3: Og du lytter til Radio Rjukan.
5: Dette er Radio Rjukan.

0: I love you guys. That's a wrap on The Last Encounter. I love you. Have a good night. Stream. Mwah.
1: Penger vil ikke bety noe om 10 år, det mener Elon Musk, som verdens første trilliardær, eller hva det var for noe. Han i hvert fall så rik at han kan si at penger ikke betyr noe. Men han mener at det ikke kommer til å bety noe for alle, fordi kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning, skriver ABC Nyheter. Denne spådommen kommer I et intervju med The Economist. Og Elon Musk, som gründer av Tesla og SpaceX blant annet, mener at utviklingen går så raskt at den samlede kunstige intelligensen, altså KI-intelligensen, vil overgå menneskehetens samlede intelligens I løpet av rundt 5 år. Sammen med humanoide roboter vil det ifølge Musk føre til en økonomi med nærmest ubegrenset produksjonskapasitet. Du vil kunne kjøpe mer enn det er mulig å forbruke. Hva trenger man da egentlig penger til, sier Musk? Money won't matter in 2036.

så var jo vi nordmenn tidlig ute, men nå strømmer Europa til elbilene, ifølge en pressemelding fra Norsk Elbilforening. Mer enn 1 av 5 nye biler I Europa nå elektriske, ifølge tall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. De har publisert halvårstall for bilsalget I 2026, og veksten spesielt sterk I Tyskland og Frankrike. Generalsekretær I den norske elbilforeningen, Christina Bu, sier at elbilen på god vei til å bli det foretrukne valget I Europa, og det godt nytt for både klima og miljø. Utviklingen skyldes nok både nye og bedre elbilmodeller og dyrere drivstoff, sier Bu. Og sammenlignet med første halvår I fjor har markedsandelen økt med 4,8 prosentpoeng til hele 22,2%, og tallene gjelder EU, EFTA og Storbritannia. Dette den hittil høyeste registrerte markedsandelen for elbiler for et halvår I Europa.

uke for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet fram til toårsalderen, hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og som du kanskje har lagt merke til denne uka, så har jeg vært litt småsjuk, så noen av sakene I denne timen har litt sånn dårlig stemme, jeg bare beklager på det med en gang. Vi får overleve det bedre nå I hvert fall, du hører kanskje det allerede. Vi skal snakke litt om vin som kan bli dyrere etter sommerens skogbranner nedover I Sør-Europa. Hvorfor får du vite mer om snart? Og en 8 mil lang strand I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste sammen med blant annet en haug med norske ting der. Vi skal høre om Hans-Petter Moland, som regissør, som invitert til hovedkonkurransen under en stor filmfestival I San Sebastian. Og TUI har spurt nordmenn hva de synes mest irriterende ombord på et fly. Det en uvane som skiller seg klart ut. Topp 5 forferdelige uvaner får du denne timen. Og et flertall av bergensere mener at korttidsutleie bør forbys I sentrum, blant annet Airbnb. Mer om det altså denne timen.

vel på sin plass å snakke litt om været, og da tenker jeg på været I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr for Nord-Norge sin del ser ganske grått og vått ut dessverre. Det ventet 12-14 grader på ettermiddagene. Noe regn stort sett hver dag, bedre mot slutten av uka foreløpig I hvert fall. Da ser det bedre ut for Midt-Norge. Det blir perioder med delvis skyet, ganske pent vær, opp igjen 17 grader på det varmeste, men det kan også komme noen regnbyger I løpet av uka. Neste uke på Vestlandet blir mye det samme. Grått og vått stikkordet. Det ikke ventet noe særlig pent vær I det hele tatt, men opp igjen 19 grader, så ikke så gæren temperatur. Sørlandet får litt regn, men ikke så mye. Det ventet perioder med pent vær, og temperaturene kommer godt over 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.

Det ganske tragisk det som har foregått og foregår nede i Sør-Europa med skogbranner. Men nå får også norske forbrukere merke disse skogbrannene. Ikke direkte, men indirekte ved at vin kan bli dyrere etter sommerens branner. Det kan påvirke både pris og tilgang til franske og spanske viner, mener eksperter som NTB har snakket med. Det branner i vindistriktene Pyrenees Orientales og Bordeaux i Frankrike, og i Andalusia og i Rioja i Spania, som vil påvirke årets avlinger. Det mener Elisabeth Due, som jobber i Sprit- og Vinleverandørenes forening i Sverige. Innhøstingen blir forringet, enten gjennom brann eller røyk som legger seg mellom vinrankene, og påvirker både jordsmonn og druer. Det ofte de gamle vinstokkene som gir de beste vinene, men en 30-40 år gammel ranke kan brenne ned på minutter og er uerstattelig, sier Due. Og det betyr etter hvert at det blir dyrere på de vinene som faktisk kommer til markedet.

Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvar og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste som

Regissør Hans Petter Moland invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen I San Sebastian med den nye filmen Markens Grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen I Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens Grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt I en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Toronto-festivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg I San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, Kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris I 1995.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder, fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning, og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet og drukket flaskevann.

0: Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørnet, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort. You're listening to Radio Rjukan.

Når det gjelder flyturer, så klarer vi å irritere oss over ganske mye, men enkelte uvaner får det virkelig til å koke i kabinen for nordmenn under flyreisen. Det en undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI, der over halvparten, 53%, svarer at det mest irriterende når en medpassasjer sparker i stolryggen. Det som regel barn som står for sparkingen, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og hun sier videre at hvis det skjer med meg, pleier jeg å snakke pent med foreldrene. Sier man fra på en hyggelig måte, så kommer man langt, sier hun. Men på andre plass kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol, de mest irriterende. De tre neste trekkene på listen hosting uten å dekke til munnen, mobilbruk uten hodetelefoner, og der må jeg si at der det mange som synder. Negleklipping eller filing på femteplass på denne meget spesielle listen.

Har du kontroll på de nye reglene på sjøen? Det 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frende Forsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det har kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er, bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene, og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.

flertall som vil forby Airbnb I sentrum. 52% av bergenserne mener at korttidsutleie I sentrum for forbys med mindre man bor I huset selv, viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende. 28% helt enige, mens 24% delvis enige, viser målingen gjennomført av Respons. 32% helt eller delvis uenige, mens 17% oppgitt andre svar. Og det flest sentrumsbeboere som ønsker forbud. Politisk det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre mest uenige. Unge I større grad uenige I et forbud, skriver BT. Finansbyråd Eirik Tenfjord erkjenner at kommunen mangler virkemidler mot uønsket korttidsutleie. Vi fikk bystyret med på å ta initiativ overfor statlige myndigheter til å komme med et tydeligere regelverk, skriver han I en e-post. Så det altså litt om Airbnb I Bergen. Are you ready?

0: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kjørdal.
1: Radiorukan.no Radiorukan.no

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter? Ja. Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: det noen skjulte perler som dere på turistkontoret gjerne vil anbefale folk som fort blir glemt I den store sammenhengen? Selv om det mye å få med seg I tinn, så det vel noen ting som kanskje dere har en litt spesiell hjerte for?
1: I sabotørstien jo daglige turer I sommersesong med guide og historieforteller. Det absolutt en fin aktivitet å ta med seg.
2: Mm. Og så har jo vi nå flere guidede turer I sentrum enn vi hatt før. Vi har hydransafari. Nå har vi det hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommeren. Hvor du ikke bare gruppe, men individuelt kan melde seg på. Og så har vi det nye bookingsystemet vårt da, GoToHub, hvor du kan booke den safarien og etter hvert også sabotørstien og andre aktiviteter I tiden. Vi har også sykkelguiding, vil vi ha litt senere I sommer, på, ja, I Rjukan sentrum. Mm. Med Vidde Explorer, og så har vi Rjukan Adventures, som har... Rappellering faste dager I uka det har vi heller ikke hatt før det blir spennende å se om både lokale og besøkende melder seg på og blir med på det
1: mm. så da kan man både hoppe I strikk fra Vemorkua ja. Og rappellere da ned I Vemorkube
2: og det her jo og alle de tre selskapene både Telemark Opplevelse og Rjukan Adventure og Vidde Explorer de jo aktivitetsselskap så de gjør jo mye annet også man kan leie de inn til å gå ture på Langevidde eller bare bli med opp på Gaustoppen eller hva som helst egentlig mm. Og det også jo en ny, eller det jo ikke nytt men det nytt at vi har så mange av de eller flere av de selskapene da som nå går litt bredt ut

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Når du virkelig mener det, gullsmed Sandor.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: bilde fra nå siden, den solgte jeg etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Hvor mye savner dere crossoverbanen om dagen?
1: Vi begynner å bli vant til at det ikke det. Nei da, men den vi får jo stadigvæk spørsmål om crossoverbanen. Det gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi, må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryes vei opp, eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går tura derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her som ikke vet helt det, så, så går det, det er en, selvfølgelig en bratt tur, men det er en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det er en veldig fin tur, det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time.
1: En drøy time, ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det er mange som gjør det. I løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklene de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kallhovd og tilbake.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra

0: mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked, så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen. Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgaard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Visste du at Rjukan har fått et nytt lekkert kart med spesifikasjoner av signifikante objekter i verdensarven som du kan besøke i byen? Her skal du få høre mer om dette ved verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Ja, dette er jo en fantastisk nyhet for turistsommeren 2026. Umiddelbart så tenker jeg jo det er jo mange flere signifikante objekter og mange flere som også har skilt. Det er fristende å utvide dette her på sikt da.
2: Ja, jo.
3: Altså, det har vi snakket om.
2: Dette her er jo da frem objektene som allerede er i, her i, altså imellom Tveit og Gråsø, kan du si.
1: Ja.
2: Men vi har jo, vi sitter jo drømmer om oss å utvide det her, og vi har jo hintet til Notodden at vi må få en tilsvarende der.
1: Ja.
3: At vi kan utvikle på sikt mer spisse brosjyrer, som tar for seg kun arkitektur, kanskje kun kraft, eller company town igjen da.
2: Så det her er en første i en serie, litt mer tenkje da.
1: Ja.
2: Så som Aina sier, så er det litt like tenkje å ha en arkitekturbrosjyre, en industribrosjyre. Altså, gjøre det litt tilgjengelig da, eller mer tilgjengelig.
1: Dette er jo helt supert, og den er allerede tilgjengelig, for jeg sitter jo med den her i handa, og er klar til å bruke den egentlig når som helst.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Dere har nok av det.
3: Nå har vi i første opplaget 2000 brosjyrer,
2: ja.
3: Men det er jo bare tastetrykk, det er å bestille inn flere, men vi startet med 2000.
1: Ja.
2: Og så er det, altså når du driver og jobber med slik ting, man har jo holdt på med det her en stund, og du blir litt like heimeblind fort, så hvis det er noen lyttere eller lesere som oppdager ting her som er feil, eller som kan gjøre oss bære, så er vi veldig takknemlige for innspill på det.
1: Ja.
2: Vi har jo hatt en del utkast på denne her, og fått en del innspill om ting som ikke er helt supert, eller ikke er helt riktig, og så finner vi utdagene der da, så prøver vi å rette på det, men det er liksom en pågående prosess da, gjøre ting bære.
3: Absolutt.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Brua over til Vemork ferdig?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har gått over det nye dekket. Det ser helt smashing ut. Jeg var I et møte I dag og hørte at den var ferdig, så da antar jeg at den faktisk ferdig.
0: Ja, for den har vært under restaurering og revisjon, ja. Slik at den skal tåle nye år. Betyr det at man kan kjøre opp igjen til Vemork for de som har tillatelse?
1: Det var en god presisering. For de som har tillatelse, så kan man kjøre opp så fremt ikke det gravemaskiner som står I veien opp til Vemork.
0: Så helt ferdig man ikke, altså?
1: Vi ikke helt ferdige, for det... Dette kommer til å bli kjempebra. Det legges vel varmekabler I vei, og det belyses. Så Hydro gjør jo også flere tiltak som kommer til å gjøre det enda finere enn det allerede Det litt blunder inne I sommersesongen akkurat med disse gravemaskinene.
0: Men skyttelbuss kommer det til å det gå fra parkeringsplass og opp?
1: Det kommer til å gå skyttelbuss der.
0: Og avhengig om det graves eller ikke, så blir det avhengig hvor man må gå på.
1: Og det heldigvis så stopper denne gravinga. Altså jeg glad for at de graver, men det bare litt klønete tidspunkt. 1. juli så det fellesferie, så da blir det ikke noe mer graving. Skyttelbussene går som vanlig, og så har vi vel også avtalt med Hydro at det fylles jo gjerne oppover på de mest besøkte dagene, så vi har også da en avlastning på parkeringsplassen oppe ved Krokan, eller det vel noen kaller han Marispelsparkeringen, det avlastningsparkering.
0: Men det betyr også at det går skyttelbuss dit da?
1: Yes.
0: Ja.
1: Så det en sånn avlastningsløsning da, så det når det fylles opp.
0: Men hvordan skal dere koordinere det? Har dere vakter?
1: Ja, jeg har en god del I sommerjobb bare på trafikkdirigering. Jeg vet ikke om det 6, 7, 8, 9 personer som har det som årets sommerjobb. Mm. Så det en operasjon, altså Vemork en besøksfabrikk som man ikke helt skjønner før du har sett det. Så det mye aktiviteter. Mye kostnader, men det jo også mye glade folk da, som kommer. Så det skal egentlig bare bli veldig, veldig godt å se at ting tikker og går. Så på dette tidspunktet av året så jeg alltid litt sånn, litt svimmel og litt sånn usikker på, har vi kontroll, har vi ikke kontroll, og så har vi som regel kontroll til slutt.

0: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Verdens alkoordinator Hans Olav Stegarud, vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, ikke det?
1: Det det. Og det her jo da Listhaug som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: I verdensarven, ja. Og dem det 97 av?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og jeg har lyst til å si det der med signifikant i denne sammenhengen jo da tatt med som i søknaden i nominasjonsdokumentet så det da innskrevet som eksempler.
0: Ikke sant? Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at det significant, det betyr at det på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det ikke det som innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det som et eksempel på beste praksis.
0: Ja. Men jeg må spørre om det når du sier det, for Rjukan Tinn Industriarv, som altså verdensarven vår her, altså i hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer jeg meg.
0: Nei, men poenget Rjukan Notodden Industriarv, som altså vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så det blitt 97, men det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler meg om, men det jo det mye av den verdensarven kan, da. Det jo veldig mye objekter. Det masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det infrastruktur, når det jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som, og når du har ligget, ikke sant, nå jo Rjukan Notodden Industriarv, jo en materiell kulturarv. Skjønt i decisions i UNESCO så jo da dalføre tatt på, så naturen rundt og den stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der, men det jo først og fremst en materiell verdensarv, kulturarv, og da blir det jo veldig mange objekter, så det vel derfor jeg liksom tatt i, så mange her da. Ja. For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene i Norge har så mange.
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet som fontenene på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.

0: Mot slutten av mai så gikk det et større sørpeskred over fylkesveien ved Stafsro. Det det mest brukte utgangspunktet for turer til Gausetoppen, og der man finner den store parkeringsplassen for de som vil gå opp til toppen. Raset dekket veien over en strekning på 200-300 meter, men ingen personer ble skadet, og siden det jobbet iherdig med å få ryddet slik at det klart for sommersesongen.
1: Det blitt ryddet av parkeringsplassen. Det jobbes på spreng egentlig for å få det pent, fordi at det ble jo en del som kom ned fjellsiden. Og infrastrukturen på parkeringskameraer og litt sånne ting har jo gått med, så det jobbes på spreng for å få opp på nytt. Men det åpent på parkeringen, men vi som sagt jobber på spreng for å få det opp igjen, et annet alternativ nå til kameraene kommer opp igjen da. Men det har vært mye jobb og mange involverte. Parkeringsplassen har for så vidt ikke blitt berørt så ille, men det var akkurat der sto jo på en måte både turistinformasjon, toalettene, alt skulle stå akkurat der hvor raset gikk, så vi har en liten ny løsning i år, hvor vi har gått i samarbeid med Stavsrohytta faktisk, og måtte leie deres toaletter, fordi at alt av strøm og alt kabler og alt ble jo revet over, så men det begynner å se bra ut, så vi samarbeider egentlig alle der oppe, fra DNT til lede på strøm og tinn energi og ja, fylkeskommuner, kommuner på tvers, så det har vært ganske mye jobb, selv om det ikke ser sånn ut.

0: Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og I Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
2: Kvitovatten Fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten Fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatten Fjellhytter.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margrethe ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margrethe Erlendsdotter? Ja. Ja. Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Aina Andersson, du har presentert den store nyheten på turistkontoret med disse karta som du kan følge verdensarven. Men det mye mer du kan finne av informasjon her på turistkontoret.
1: Absolutt. Vi har den nye brosjyra som man kan oppleve verdensarven på egen hånd på Rjukan. Samtidig som du får en kort introduktion. Verdensarvssenteret vårt jo oppe på Vemork, så det jo tilgjengelig der oppe, men så ønsker vi også å ha en brosjyre på sentrum da. Så det kan man få her og i butikker og visitor points på Rjukan.
0: Ja, og i visitor points så finner du også alle disse brosjyrene som dere tilbyr her på turistkontoret.
1: Ja.
0: Men dere har også boksalg og suvenirsalg på turistkontoret?
1: Ja, vi har et utvalg av lokale bøker og andre bøker og suvenirer og is og tomt vann å drikke.
2: Og det, jo, det ser vi flere og flere går jo på nett. Og det jo også greit. Vår oppgave å få folk til å komme til Tinn og være her over tid og legge igjen penger her og bruke de stedene, overnattingsstedene og aktivitetene vi har her. Og vi har jo veldig mye å by på. Og så ser vi da de som kommer innom her er jo folk som kanskje ikke har forberedt seg så godt, som ønsker å vite hva vi kan tilby, hvilken aktivitet vi har, og hva de kan gjøre i dag, og hva vi kan gjøre i morgen. Så det litt forskjell på de som kommer innom.
3: Du lytter på Radio Rjukans sommerradio.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

0: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da. Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Nå kommer noen hyttefolk.
0: Ja.
1: Ikke som blåser i pengene.
0: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det er mange kunstnere involvert her.
1: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
0: Ja.
1: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
0: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
1: Det tror jeg er rundt.

0: 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikk. Damer da.
1: Ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det, det, det det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Hørte
0: jeg akkurat på radioen I stad at ja, det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer, det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men ja, det kan bli for mye av det gode ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: På veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs.
0: Nei.
1: Nei, de I privat eie.
0: Ja, men det gjør seg.
1: Ja da, det har stått der I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, for det jo en, det en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, den veldig populær for ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet
1: du. Ja, veldig fin.
0: Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker
1: ja, vi har nesten alle der
0: ja
1: da så har vi en ny smykkekunstner I år han
0: Simon Tverberg ja, ja. Men du sier 120 utstillere
1: ja
0: hvordan fordeler det seg menn, kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg
0: ja
1: for mennene, det treskjæring og så det kniver
0: ja
1: og alt strikk og vev jentene
0: Ja.
1: Og alle malerier jeg har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja. Ja
1: nei jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig alt for billig
0: ja ja jeg ser jo at det er ting som billige, men det også ting som jeg tenker at, oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja. Men det håndarbeid, og håndarbeid, ja,
0: det skal verdsettes,
1: litt,
0: ja. Det skal koste litt. Det koster å lage, og det koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv blitt så dyrt.
0: Ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja. Ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Jeg vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.

0: en av årets store nyheter I Rjukan sentrum når det gjelder turisme de nye UNESCO-kartene. Og vi får vite mer av verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Aina Andersson fra Visit Rjukan.
1: Ja, men dette her blir vel populært og sikkert for de som vil gå på litt oppdagelsesferd I verdensarvbyen, så jo dette her midt I blinken, rett og slett. For det vel mange av de turistene som kommer til Rjukan som gjerne savner noe å holde på med, si på kvelden da.
2: Ja, absolutt, og I tillegg så ønsker de, de kommer inn her og vil se verdensarven, hvordan gjør vi det? Mm. Så det litt sånn komplisert spørsmål, fordi vi står midt
1: oppi der,
2: det ikke som brygga I Bergen at her har du det. Ja.
1: De kommer ikke å spørre hvor verdensarven da, det gjør de sikkert.
2: Ja, faktisk. Ja. Ja. Så vi har jo Vemork som har verdensarvsenteret, men det noe med å kunne se det på egen hånd da. Mm. Det en fantastisk fin by, og mye veldig godt bevart. Ja. Så det for å kunne formidle det til besøkende og lokale som har interesse for å oppsøke og lære og få oversikt
3: på det. Det blir litt enklere spesielt da for Visit og forklare hva verdensarv man kan
2: gjennomføre. Så det jo på en måte som et nytt reiselivsprodukt.
1: Det jo det, absolutt.
2: Så det vi stolte av.
1: Ja, det klart et helt nytt reiselivsprodukt når det mulig å finne fram på. Og ikke minst også bare gå inn på nett og søke det. Ja. Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Og det helt gratis.
1: Ja, ikke sant? Både å gå rundt og brosjyra
3: på stedet.
1: Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Takk.

0: Gaustad er viktig I sommertiden.
1: Gaustad er viktig I sommer og vinter. Gaustad jo en spydspiss. Gaustatoppen en spydspiss. Gaustad Resort jo en av spydspissene, sammen med Gaustadbanen og Nya. Og det jo klart at Gaustad satser jo mye, og vi veldig glad for at de gjør det. De har jo nå et... satser kanskje mer nå på den sommeren her enn det jeg har gjort tidligere når det gjelder aktivitetstilbud. De har jo utleie av sykler, hvor du kan få leie sykler både på fjellet med merket sykkelløype, eller de har et sånt sykkelløypekart, også ned I byen. Du kan bestille det på, vi kan være behjelpelige med å bestille sykler, så kan du få det ned I sentrum, og så kan du ta en løype, sykkelløype også I sentrum. Så de absolutt veldig store på sommeren, og det mange som drar opp dit for å gjøre aktivitet. No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at alle sommersesonger viktige for NIA, slik som alle andre sesonger Og hva det som skjer I år?
1: Ja, hva det som skjer I år? Du, dette vel et år der vi primært har... kanskje ikke de største nyhetene. Her Vemork starter jo sesongen sin 26. juni med full trykk, og så har vi da noen dager etterpå så kommer fellesferien, så da smeller det. Så det jo den store nyheten hos oss, som med våre briller på, jo at vi, det første sesongen vi driver vårt eget kjøkken på lang tid. Så det blir viktig. Sesongen som sådan jo da Vemork åpent hver dag 10-6. Sabotørstien går hver dag med guidet tur gjennom sabotørhytta. Og så det ny bro og masse greier I veien og sånn. Så det kanskje mest, jeg kjenner kanskje mest på at jeg liksom krysser fingrene for at alt går bra med infrastruktur og sånne type ting, for det voldsom forskjell fra den rolige sesongen til sommer ved Mork. Så det jo det som skjer her. Rjukanbanen sine tog, de går jo ikke I sommer. Det vi jo lei oss for. De skal gå litt I september når det kulturverndager. Da det litt bedre forhold, for vi har litt problemer med kjøreledning som litt uforutsigbart I varmt vær og sånn. Det jo sånt som vi har søkt penger om, men ikke fått penger til å fikse. For det jo sånn det virker I den verden der. Man søker penger for hver eneste ting man gjør, og så prioriteres de. Det ikke blitt prioritert da, fra noen andre enn oss.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10-20 på hverdager, og fra 10-18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
2: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
3: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gausta, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gausta Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen fast omvisninger, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke. Mm.
0: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter, liksom. Men så etter hvert som en skjønner konseptet, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter, som da har stått på sin plass i 120 år, og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
0: Hvis man har gått hydrantsafarien før, er det noe vits i å gå ned igjen?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til i morgen tidlig og prate om Rjukan historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt av den stevningen. Det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den flotte byen som ble tegnet fra scratch. Det krigshistorien, så vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
0: Men det en rute, eller det flere mulige ruter?
3: Nei, altså det flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå, hvor langt orker dere å gå, og hva har dere lyst til å høre om, for jeg merker jo det i sommervarmen nå, litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp langs byen og hilser på de brandhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det mer visuelt. Her jo bilder av Emborg, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
0: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer i helga, og også at det noe som skjer på kvelden?
4: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Vi med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Dette Ingårdsland stasjon, og rett over gata så Mannheimen. Og det noe som står i denne her brosjyra som heter Rjukan Notodden Industriarv, der du kan vandre rundt i byen og oppleve verdensarven. Ja. Dette et sted du faktisk må ned og besøke hvis du turist i Tinn. Og det ligger litt utenfor den vanlige turistalfarveien.
1: Det gjør det. Men her ser du, ikke sant, du ser det åpne rommet her, og så ser du gateløpene. Ja. Det ble all trafikk ble jo da loksa ned mot stasjonen, så det var, her var det jo da hundrevis, kanskje, ja, i hvert fall hundrevis av arbeidsfolk som trekte ned til jernbanen her for å ta tog ut på jobb. Så du har jo da Østbygden gate, denne leder og da ned mot stasjon. Så er det
0: Tinngate som går forbi her. Alle gatene her har navn etter Tinns bygder på en måte. Og så binder Tinngate det sammen, så det egentlig veldig fint tenkt. Ja, altså du har Atrogate, Melgate, Vestfjordalsgate og så videre og så videre. Ja. Disse gatene, de binder sammen av Tinngate. Men her har du også noen av de spesielle murbygga. Dette paradiset, og det altså det jo flest trehus i Rjukan, men de bygde noen murbygg.
1: Ja, de bygde noen murbygg, og formålet med det var jo å sikre byen mot eventuelle bybranner, da. At det var et sted brann kunne stoppe.
0: Ja. Så det var gjennomtenkt altså i planleggingen?
1: Ja, hele tiden. Og der borte på Mannheimen, som vi har til høyre her, der bodde det jo enslige menn.
0: Ja.
1: Det var jo arbeidsfolk.
0: Altså det var hybelhus for enslige menn?
1: Ja.
0: Men det har vært mye mer opp gjennom året?
1: Ja, ja.
0: Det har vært eldreheim, og det har vært asylmottak.
1: Ja.
0: Og det brant.
1: Det brant

0: Dette var på en vindfull kveld, og man var redd for at branden skulle spre seg nedover. Det var jo ikke noe snø på det tidspunktet, faktisk. Og da ble jo alle evakuert i boligene nedover. Men det gikk bra?
1: Det gikk bra, heldigvis. Jeg satt på Svalbard og svetta. Jeg fylte meg på det som skjedde der nede.
0: Ja. Ja, varmen nådde opp dit, altså.
1: Varmen nådde opp til Longyearbyen.
0: Ja, Ingårdsland stasjon. Og dette jo et sted der du også kan se togvogner og sånt. Og det ikke bare på Rjukan stasjon, det står noen her også. Ja. Så verdt å ta turen ned på Tveito.
1: Absolutt, og nå har jo NIA brukt en del ressurser på å rydde, så det ser ganske fint ut på en måte på jernbanesiden til stasjonen.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
3: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
4: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
4: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gausta.com.
3: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
0: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i Ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked i regi av Lions på Rjukan i Ballonghallen. Lørdag 8. og søndag 9. august det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgaard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i tinn og utenfor.

0: Altså, nå finner jeg en solgtid etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en, det er en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid er som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vart av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev.

0: To ganger I uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrant safari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrant safariens far.
1: Da har vi også hydrant safariens far, og I det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så. Du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter. Ikke bosette oss I dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor I all verden en liten by I et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her. Hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften I en målestokk, altså I industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalfeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette I en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne. De måtte bygge boliger til ingeniørene, til... Ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe I retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden Industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til... Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene, det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på, og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papir en gang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelager på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus, rimelig heavy. Bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa ralleren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.

0: Mobilparkering, hva løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med mobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med mobilstasjon?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunene om vi får lov til det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
3: Tinn Idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig tinnsommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker, både på Rjukan og I Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart? Det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksasberge, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.
2: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer. I wanna

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdenshavet, et av de 97. Ja. Hva I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo her da, tomannsbolig, ja. Horisontaldelt, hvis ikke du ikke helt feil. Det jo horisontaldelt. Det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe.
0: Men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold.
1: Det var jo litt mer enn små leiligheter, ja. Så det her jo, må jo ha vært for... Jeg ble litt usikker på hva det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja.
0: Det var nok for litt større familier, tipper jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonære, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameides gate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang. Ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av bygget under opphusing, og dette bygg som I forskjellige farger alle sammen.
1: Ja.
0: Dette ikke flekkeben, men her kommer det igjen altså at det bevisst sannsynligvis ja. At det skulle ha forskjellige farger.
1: Forskjellige farger, det skulle være variasjon. Det var veldig viktig med variasjon. Tenk på funksjonærboliger, det kan jo være, altså Hydro hadde jo masse forskjellige funksjonærer, så du kan jo ha noe med skolen.
0: Ja. Ja, dette altså et av de signifikante objektene som mange ikke kjenner til, og du kan finne disse skiltene rundt ved å følge dette nye kartet som dere har på turistkontoret, ja. Der du kan gå på litt skattejakt I verdensarven. Ja. Og det å innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.
2: Oh well, here we go again. 525, will you give me 30, make it 30, will you give

0: like this.
1: Ja, hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
2: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret I kassa over disk der.
1: Ja.
2: Ja. Så det skal være ganske enkelt.
1: Mm. Ja. Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
3: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt... blandet resultat men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene både her og I sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover så jeg synes dette veldig morsomt, fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari hvem det liksom som gider å gå det, til å bli det er nå og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari så det vi litt stolt av, en hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste og barnebøker og lydbøker har det blitt også så det har jo blitt litt ut av den lille rørsjarmuren da
1: Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål
4: Jeg sier jo aldri nei til et salg, gjør det,
3: ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ermet som skal dras frem nå om ikke så veldig lenge.
1: Ja, I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
1: Ja, stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
2: Her oppmøtested.
1: Ja.
2: Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmed Sando og brandkiosken som bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det bukker med plakater her ute. Ja, hele sommer.
5: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
6: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gausta, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gausta Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
5: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Altså, nå finner jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruer.
0: Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men... Jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt eller annet.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, det en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, strikking er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...

0: Vi fortsetter på vår runde i signifikante objekter i verdensarven, og vi kommet til murbyggene nede på Tveito. Det ikke alle som står på denne her skattejaktturen i verdensarven som man kan gjøre, men vi kan nevne at her har du altså paradiset, du har Sing Sing, og du har Mexico, som store boligkomplekser, som hadde enormt mange innbyggere i sin tid. Og, altså, dette jo helt besynderlige navn, Hans-Olav Stegard. Ja. Som verdensarvkoordinator, da må du, jeg forlanger at du kan svare på hvorfor heter det paradiset.
1: Paradiset heter det, altså det ble i hvert fall sagt, det ble kalt for paradiset, og det var jo en, altså det her ble bygd som litt større. Så blir jo sagt at det, i og med at de leilighetene her hadde to soverom, så ble det omtalt som paradiset. For alle andre leiligheter hadde jo bare et soverom.
0: Og det ble omtalt som paradiset, det var ikke Hydro som kalte det paradiset?
1: Nei, jeg tror det heter, altså, nå heter det jo Nedrebøen Borettslag.
0: Men folk kaller det jo paradiset.
1: Alle kaller det for paradiset, det stender jo paradiset i nominasjonsdokumentet og allting, så... Men om det var Hydro som navngav som paradiset, det jeg usikker på.
0: Ja, jeg tror ikke det. Men jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
1: Nei, men Sing Sing jo mer enn, ikke sant, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en lags, men en lik indre bygård. Mm. Så det kan tenke meg at det Sing Sing var jo et kjent fengsel.
0: Ja, og det jo faktisk sånn at det var porter inn til Sing Sing, som det var både øvre og nedre Sing Sing. Øvre Sing Sing, som lå på nordsida, jo rivig, dessverre. Det ble rivig på sent 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Ja. Men der ble portene stengt på kvelden. Klokka 10 om kvelden så ble portene stengt, og da var du innestengt der. Unga måtte løpe før kinoen var ferdig på Rjukan for å komme seg inn, for ellers så kom de ikke innenfor portene. Det var faktisk, det ikke noe rart det ble kalt Sing Sing.
1: Nei, da det jo naturlig, da ligger, det ligger jo i navnet.
0: Ja.
1: Da jo forståelig. Ja.
0: Hva som årsaken til navnet Mexico, det tør jeg ikke si, men...
1: Det jeg spurt flere om, og det ingen som kan komme med noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men det alle kaller jo Mexico.
1: Ja,
0: og det har jo... Men du har både Sing Sing og Mexico på Rjukan.
1: Det sikkert, og paradis. Det helt sikkert noen her som vet opprinnelsen til det navnet.
0: Ja. Og ikke nok med det, du har verdens ende her, og du har mye annet rart. Hvorfor brukte man å kalle opp så mange ting med så mye rare navn her? Var det en del av rallarkulturen?
1: Jeg tror det en del av hydrokulturen egentlig, for du finner det samme i Odda og andre hydrobyer i Norge. Så det der å kalle steder, objekter, bygninger for ting, og folk ikke minst, alt og alle hadde kallet navn.
0: Ja, det var rett og slett noen smarte sjeler som gikk og fant opp disse navnene, og så vandret det rundt, og så har det mer enn 100 år senere, så det festet i, ikke bare i folkesjela, men også på UNESCO-dokumenter.
1: Verdensarvdokumentene pepret med kallenavn, og kjempemoro.

0: for sure.
1: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
2: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stoppet her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på vår. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
1: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sånn.
2: Nei.
1: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
2: Ja, ja. Nei, altså det er jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det jo det som den store saken.
1: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
2: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå. Vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring, som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen, eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen, om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Og vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
1: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
2: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
1: Ja, og da det sånn som å sette ferja på land liksom.
2: For eksempel og bare, eller I hvert fall sant, altså, har et styre vi administrasjonsstyret vi opptatt av å være en ansvarlig eier vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog, det må være forsvarlig og det må også være forsvarlig overfor folka våre på en måte og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
1: Ja.
2: Nå det fire mann. Ja. Det går ikke.
1: Nei.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Som finner I myrer.
2: Ikke sant? Ja, men... Men dette noe du, du leiter ikke etter dette I myrene selv?
3: Jo.
2: Ja, du gjør det.
3: Jo, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du med den.
2: Ja. Du syr litt nå?
3: Ja, for dagen selv.
2: Ja, ikke fin da.
3: Ja, fin vi.
2: Ja.
3: Det datten jeg lønn oppe hos presten.
2: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
2: Så det som utgangspunktet for dette? Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
2: Det var veldig fint. Så det, sånn taler du litt på med her.
3: Ja.
2: Det gjør du her.
3: Ja, I kjelleren.
2: Ja.
3: Og kniver og.
2: Ja.
3: Så jeg, her kan gjøre alt, vet du. Det bordet storene som der, det å lage kjelleren her.
2: Det også, ja.
3: Ja.
2: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det et gammel modell.
2: Ja, det det.
3: Høyden på storene jo... Det eldgammel modeller.
2: En gård hvor enn da?
3: Oppe I Jøstadbygda.
2: I Jøstadbygda.
3: Øvrig I Jøstad,
2: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
2: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
2: Ja.
4: Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her, og da deler vi jo på hele sommeren.
2: Ja.
4: Ja.
5: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
6: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd i Hydro?
2: Nei. Det første som jeg kjenner til slik i farten, Sing Sing kom jo tidlig, og den jo bygd som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffet paradiset ligger som det ligger. Ikke sant? Du har jo på en måte en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mot som Eidesgate der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo på en måte en front mot Tingate bortover her. Da. Og så har du jo da Ingeniør Vådens gate som er der nede, som da ligger litt ved seg selv.
1: Det liksom en del av det samme komplekset.
2: Ja, men det hører jo med.
1: Ja.
2: Ser du på kart og liknende, så ser du at på arkitekturen så ser du at det liksom gjort en øvelse. Det kan virke som arkitektene har gjort en øvelse i å variere så mye som mulig for å gjøre byen dynamisk.
1: Ja, og så er det jo en ting som man må ned og se, altså, og det ser du best på flyfoto. Men alle hus, der ligger tak i samme retning. Altså, det var gjennomtenkt til minste detalj.
2: Ja.
1: Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså, egentlig så var det en rundkjøring i Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøring på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husa som ligger rundt der det var en rundkjøring, de ligger skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygga, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja, det gjør det.
1: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene i paradiset, vender mot Tinggata her, så fyrer de gateløp oppover.
1: Ja, ikke bare det, de følger daleløp også, det skråner.
2: Ja.
1: Altså, det ikke, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
2: Ja. Tenk deg, Ole Jon, når du kunne stå her i 1930. I hvert fall etter 1928, og etter at krossbanen ble bygd.
1: Ja.
2: Og så ser du at på øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells.
1: Ja, ja, men du ser jo øvre stasjon på krossebanen herfra, her vi står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se den der banen gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kunne du løpe kjort Kinea.
1: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg herfra Tveitors.
2: Mhm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse byggene hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det forsvinnet i pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol, vinterstid. I hvert fall så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjonen.
1: Ja. Du ser jo faktisk nedre stasjonen herfra.
2: Ser
1: det. Er ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,8 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. For her det ikke to hus som har samme farge.
1: Nei, Flekkebyen fikk jo navnet sitt for at nå jo det, det her jo den, det jo den tidligste boligbyggingen på Rjukan.
0: Ja.
1: Byen jo bygd ifra vest og østover.
0: Ja.
1: Og det her jo da, her det jo litt like...
0: Og dette liksom på gateplanet, og ja. Over her så ligger Villaveien.
1: Ja. Og så har du...
0: Og Fjellveien, for så vidt.
1: Ja, Fjellveien.
0: Ja.
1: Så der oppe i toppen der, oppe i Fjellveien og... Villaveien bodde jo funksjonærene, direktørene. Og her bodde arbeidsfolk I Flekkebyen.
0: Ja. Nå står vi her og ser opp. Det ikke mye du ser av Villaveien. Det burde vært hagget trær her.
1: Ja, det kunne godt ha vært ryddet litt.
0: Ja, for her ser du ikke egentlig det som Altså, dette jo et fremtidig prosjekt I verdensarven, og, ja. Å få røddet slik at du faktisk ser hvordan denne byen ble bygd, og hva ja. De tenkte. For det var jo ikke tre her den gangen det ble bygd.
1: Nei.
0: Da var alt nede.
1: Alt var nede. Ja. Så her har jo naturen tatt overhånd fullstendig.
0: Ja. Ja, for du ser bare antydninger til at det bygg over ja. Skogbeltet her.
1: Ja.
0: Men nede I Flekkebyen så det også voldsomt med vekster da. Det jo hyggelige hager og sånt nå.
1: Ja, ja.
0: Men også her jo huset ganske godt skjult av mye vekster. Men dette jo bygg alle, eller det flere typer bygg, men de fleste av dem som ligger ut mot gata, også I et system. Med spesielle... Jeg vet ikke hva disse typene kalles. Kanskje det står på skiltet?
1: Det her jo... Altså, tenkte du på arkitekturen?
0: Ja.
1: Altså, det her jo... Det jo laget halvvalm, men at arkitekturen blir kallet. Men du finner jo samme bygningstypen på... Altså, Grønnbyen på Notodden.
0: Ja. Ja, også I Rødbyen.
1: Og I Rødbyen
0: ja.
1: Finner du samme typen.
0: Men der I Rødbyen så alle husene røde.
1: Ja, der, da blir det kallet for Rødbyen.
0: Ja. Flekkebyen.
1: Flekkebyen, her, Rødbyen,
0: her det bare ett av husene som rødt, så vidt jeg kan se.
1: Ja.
0: Ja. Men det mange bygg. 71 bygninger ja. Altså... Ja, det med Villaveien også. Som illustrerer sosiale og funksjonelle sammenhenger I det tidlige bysamfunnet, står det.
1: Ja.
0: Boligene ble oppført fra 1907 til 1919, og det var funksjonærer og direktører som bodde øverst,
1: mm.
0: og så var det arbeiderboliger nederst.
1: Mm.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole. Vi på en runde i byen, og her det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi her nå, det Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Det det.
0: Ja, hvorfor en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker jo i alle byer.
1: Ja, og jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveiteparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke hva står det i farta, men i bind, en av de mer bindene i Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at han kunne det litt bedre, men...
0: Men nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det å memorere det, som utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da altså oppe ved Rjukan stadion i stedet, men det forteller vel egentlig litt, altså et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her altså skal jeg jo aldri si aldri, det jo aldri noen ting som helt sikkert, men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva vil du ha sagt hvis det hadde blitt det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken, ved siden av Tveitokjernet.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyeleggende jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stand nå, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den... de arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, de vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det klart, det jo et areale, det er naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis lagt for sentrumet, da, så slik sett så er det vel kanskje ikke, det var vel en grunn til at det havna der det havna, i forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveitoparken.
1: Absolutt.
0: Og så det ikke bare i VM man skårer mål, det hører vi.
1: Her det entusiasme.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
0: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i

ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det tiende året det loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen. Lørdag 8. og søndag 9. august det stort loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det. Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor. Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og i Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SMT-koordinator, ja.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du
2: også. Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, Berg Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyra har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivået oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Vivian Mathisen, kan ikke du ta en skikkelig runde på hva det som det fortsatt mulig å bli med på I sommer for ungdom, og hvilken aldersgruppe vi snakker om?
1: Hver mandag kan du gå på kino klokka 1. Da sjekker du bare ut kinoprogrammet på nettsida til Rjukan Kino. Bare å komme og møte opp og hente billett.
0: Ja, det koster ikke noe.
1: Koster ingenting. Hver tirsdag så det Rjukanbadet. Da må du være fra 5. klasse til 18 år. Du kommer klokka 11. Da det inkludert inngangsbillett og mat. Ingen påmelding, bare møte opp klokka 11. Også gratis. Hver torsdag åpen hall I Soheimsalen fra 11 til 15, og det fra for hele familien. Der har vi satt opp 2 hoppeslott, vi har boblefotballer, vi har sumodrakter, vi har ballspill forskjellig, eller du kan bare henge rundt der med venner og slappe av. Og ta med bestemor og småsøsken og de som har lyst.
0: Ja, og ellers så det jo ting du kan gjøre hvis du ung og spretten I Tinn eller så. For eksempel Tveitoparken eller Sandviken.
1: Ja, vi er jo ganske heldig stilt sånn sett. Vi har jo litt å drive med. Og nå det ingen grunn til å på en måte ligge på latsida I sommer eller kjede seg. For om ikke du har kommet med på alt du vil her, så har du likevel 3 muligheter hver uke til å være med på et eller annet.
0: Ja. Ja, og ellers så det jo å bruke Bjørn Myhres plass, spille fotball, bruke en sandbane, spille sandvolley. Det mange ting du kan gjøre I Tinn I sommer.
1: Absolutt.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da er det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien, da.
1: Ja,
0: det er jammen mange gode kunstnere i Tinn nå, altså.
1: Ja, her er Thomas, han bor i Østbygde. Han er jo fantastisk, som lager fine ting her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Er det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også. Vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi er blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det er jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig,
1: ja,
0: for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi er fornøyde.
0: Der er det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her er det puter, her er det ryer, her er det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det er jo ikke bare en butikk dette her, det er en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så er det en utstilling. Det er jo det er her i Tinn, da. Det er her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det er kniv eller tre eller strikk, så er det samlet på et sted, og det er jo ikke noe annet sted enn det er.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det er på... Jeg har noen nye, en som er bare 16 år.
0: Oi, de ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Til salgs.
1: Det er godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det er jo salgsutstilling, det er det det er.
1: Ja, det er salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det er bare det utstilling.
0: Ja, det er for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det er skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst nå som det har blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men nå har du vel hatt kurs.
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det er derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgården. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgården borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgården, dette her.
1: Ja. Og det for at det I, altså vest for Fjøsgården her, som noen blir kallet, så ligger jo Fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkamre som Hydro etablerte for arbeidsfolkene sine. Så der hadde de med ky og grise og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da budeien som jobba, eller altså dem som jobba på ja. Fjøset da. Ja. Det var ikke småtteri, det var store, stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, som ser flott ut på hver sin side av veien, og så kommer du ned hit, og så får du en ny rekke I Fjøsgården. Ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan, dette også.
1: Ja, ja.
0: Dette viktig I verden,
1: sant? Kjempeviktig. Ja. Og det her altså det her jo små, eller ikke små, men altså det her jo deler som forteller om helheten.
0: Ja.
1: For det jo helheten der, det så totalplanlagt, det så gjennomtenkt alt sammen. Mm. Og alle delene har stor betydning for den helheten. Ja.
0: Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her, og fjernet, og det her, men at ting så uforandret, såpass uforandret som det jeg kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her, og det har ikke vært så mye penger.
0: Nei,
1: så kan
0: det var Hydro som styrte. Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60...
0: Ja.
1: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65.
0: Ja. Og det betyr, og den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 91 var det.
0: De førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig, det litt depresjon vi kan takke for at Rjukan godt bevart da.
1: Ja, og så var jo Hydro som hadde, som var, som stor del av tiden, I hvert fall se godt ut på 80-tallet, som eide alt og forvalta alt.
0: Mm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra bolig til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og jeg tror det nesten ikke spå sånn der, og for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: Nytt av året kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene I verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator I TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det jo lekkert utført det her. Hvem det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Armåsen Paulsen, som sammen med firma
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen da grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram til.
3: Det jo Mette som har altså Aina og jeg, Aina og jeg har jo stått for innholdet og presentasjon og ideer det der, og så jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut.
1: Ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på turistkontoret.
2: Ja, det tror jeg også. Det nesten en souvenir I seg.
1: Ja, jeg vil si det.
3: Det Mette har vært jævlig god på, det jo liksom få den der formaten til å stemme og få få bretta den riktig, og det skal jo sies at vi har sleit inn. Altså, den gamle brosjyra var på fem bretta, var ikke det?
2: Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for kartet ble så det kartet som
1: alltid
3: det ble for lite.
1: Ja.
3: Så få meg for eksempel krossoban og den der altså gamle sentrum da, og krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smått, så måtte vi utvide, og
1: det en lang by dette her.
3: Det en lang by. Så vi hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant, og så oppdager din eget heimsted ditt da. Så kan du liksom tråkke rundt med det her brosjyra og sånn, ja, kan du kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte.
1: Ja.
2: For alle typer mennesker som har interesse av det.
1: Mm.
2: Ja.
3: Så det litt slik, det litt overordnet sak der, ikke sant? Ikke for mye tekst, ikke for innlån, ikke for nerdete.
1: Mm.
3: Men akkurat passe på å komme her.

0: Kyoto skole. En av de 97 signifikante objektene I verdensarven. Ja. Jeg må nesten spørre, hvorfor en skole et signifikant objekt I verdensarven?
1: Den har en veldig spesiell arkitektur.
0: Ja, den oppført ja. I 1919-1920. Ja. Og det et av byens murkomplekser, og I tillegg så det altså et bygg som også inneholdt læreboliger. Ja. Det typiske greie for verdensarven? Det Hydro selvfølgelig som bygde dette her også.
1: Ja, det Hydro I samarbeid med Tinn kommune. Du vet her nede på Tveito så bodde det jo veldig mye folk, mye arbeidsfolk, og Hydros politikk var jo at det skulle være et familiesamfunn. Det var jo for å sikre arbeidsfolk I over tid. Og måtte jo sørge for at de hadde det bra, så det ble bygd skole her og der, og her nede på Tveito bodde det mye arbeidsfolk. Så det klart de skulle ha skole.
0: Det jo et bygg ja. Som tegnet av Haldor Børve fra Porsgrunn sammen med Jo E. Nilsen. Så dette jo ikke hydroarkitektene som har vært her.
1: Nei, det ikke hydroarkitektene. Det Hydro som grunneier, som har stilt et tomt disposisjon, og så det jo kommunen som fikk bygget skole.
0: Når du sier dette med tomt, kjøpte Hydro store deler av byen, altså og rett og slett, hva skal vi si, tvang vekk bøndene?
1: Ja, de kjøpte jo det som var, vet du.
0: Ja. For hvis rett over gata her, så jo en av Rjukans få gjenlevende gårder, det Tveitogården. Ja. Den står her fortsatt, men liksom trengt inn som en del av bybildet. Det ikke mange gårder igjen på Rjukan.
1: Nei, det fantastisk artig å se, altså, at, at det noen slike, du får litt slik tidsstude.
0: Ja. Nå ser jeg du blir begeistret.
1: Ja, for jeg jo glad I gamle hus, og jeg liker jo veldig godt den her. Ja. Det jo et veldig flott bygg da, til å være et likt gårdshus. Ja. Det vil jo si det påkostet. Og...
0: Tveitogården, det var jo da den gården som ga navnet til hele dette området, og som også årsaken til at hele bydelen heter Tveito, og parken heter Tveito.
1: Ja. Det må jo være en gal med litt størrelse på det her, altså. Jeg tror det.
0: Ja, og det at den har fått overleve vel kanskje også et eksempel på det.
1: Ja, absolutt.
0: Da, hvis de solgte en del grunner rundt her, så må det vel kanskje ha vært stilt noen betingelser. Hvem vet?
1: Hvem vet?
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8.

og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. Og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen.

0: Verdens koordinator Hans Olav Stegerud. Vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja. Men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, det ikke det?
1: Det det. Og ja. Det her jo da listet som en av de signifikante objektene i
0: verdensarven. Ja. Og dem det 97?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og det jo et torg som bygd av Hydro, og det her det jo liksom hjertet til Rjukan.
0: Ja.
1: Det jo det.
0: Det skulle vært et trebygg her, så det skulle vært omkranset av bygg, men det trebygget, det hadde man egentlig ikke råd til, og det kom aldri.
1: Nei, det kom aldri.
0: Ja. Det skulle egentlig være det største av bygget også.
1: Ja. Som eide skulle, sto jo opprinnelig mer ut mot huset her, når det som eide-statuen sto litt lenger frem.
0: Ja.
1: Så her skulle jo ha vært et stort bygg, og det jo det som var drømmen, det har falt til han, at han heter han der bibliotekaren der borte, det var jo at det hele det der skulle være bibliotek, hele bygget.
0: Ja. Ja, du snakker om Hjartøy.
1: Hjartøy selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så skulle liksom kommunestyresal og kontorer og den type ting være i det bygget som da ligger på tversen her.
0: Ja.
1: Eller som skulle ha ligget der.
0: Ja. Men i stedet så ble det altså rådhus inne i andre etasje i biblioteket, andre og tredje etasje, og så ble det bibliotek i første og kjelleretasje.
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig da egentlig ikke stort nok, men det står altså Rjukan bibliotek på rådhuset i tiden.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og så står det apotek på det andre, og dette her jo, disse bygget jo kalt Lakskoen og Flosshatten.
1: Ja.
0: Fordi det var finfolk som beveget seg her, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var på folkemunnet.
1: Det er som nå.
0: Ja, ja. Det altså sånne skilter som man kan, og her står det mer om både torget, biblioteket, det røde bibliotek og slike ting som vi også behandler andre steder i turistradion.
1: Ja.
0: Men dette altså et typisk skilt, ovalt skilt som informerer om signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja, og alle skiltene jo da informert på norsk selvfølgelig, som jo det forvaltningsspråket, så det må jo alltid være med, men altså i tillegg engelsk og tysk.
0: Ja, og da ser vi, som alltid, at norsk mer komprimert enn de andre språkene, altså mer effektivt.
1: Ja, et mye mer effektivt språk.
0: Vi skal bevege oss videre til noen andre steder i signifikante objekter i verdensarven med Hans Olav Stegerud.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi det som Norges lengste hovedgate. Visste du det, Hans-Olav Stegare?
1: Vet det nå.
0: Ja, for det dette en lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Det en lang hovedgate.
1: Det langt
0: det ikke å, Karl Johan.
1: Langt å gå hjem fra puben.
0: Det går mye raskere å gå Karl Johan enn å gå Sameides gate. Men nå står vi ved Baptistkirken, eller Rjukan Baptistkirke.
1: Ja.
0: Og dette et av de signifikante objektene i verdensarven. Det ikke rart, for dette bygget helt spesielt.
1: Ja, det et veldig spesielt bygg.
0: Det et bygg som imponerer mange som kommer... som kommer kjørende, og nå har de jo fjernet alle de store trærne som skjuler det også, og det, nå må jeg si, de trærne må aldri komme opp igjen, Hans-Olav.
1: Nei, altså det litt, litt værde, mye mange trær på Rjukan, altså.
0: Ja, ja.
1: Det veldig...
0: Ja, for det skjuler en del, altså ja. Det at man har fått vekk bjørkene som skjulte Rjukan kirke, det faktisk gull, altså.
1: Ja, det ble...
0: De må ikke komme opp igjen.
1: Nei, og det mange av de treene som rundt omkring på Rjukan som egentlig aldri har vært planta, og så det jo litt like at det som har blitt planta, det jo for så vidt en ærlig sak det, men de blir jo så store.
0: Ja.
1: Og det skadelig for bygget, og det ødelegger sikten, så noen treer fint å ha, men det ikke når det, ikke når naturen overtar. Her jo kulturen som rår.
0: Ja, og her har det altså stått tre store bjørker som alle har fjernet, og de har fjernet veldig godt. Du ser ikke hvor de stod en gang. Ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert, men det et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka. Det kanskje noe du kan gi beskjed om, for dette her ikke bra for kjerka, det treet som står her.
1: Nei.
0: Det er egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det faktisk det. Fylle takrennen med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
1: Men det vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Du kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det jo heller ikke bra.
1: Det i hvert fall ikke bra.
0: Nei.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien, da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe. Ja, det, er det, det er det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så nå var det
0: Hørte jeg akkurat på radioen I stad at ja. Det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer, det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, da, men ja. Det kan bli for mye av det gode ja. Noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja. Jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: På veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs.
0: Nei.
1: De I privat eier.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, den veldig populær med ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker
1: ja, vi har nesten alle der
0: ja
1: og så har vi en ny smykkekunstner I år han
0: Simon Tverberg
1: ja.
0: Ja. Men du sier 120 utstillere
1: ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg
0: ja.
1: Mennene, det treskjæring og så det kniver
0: ja.
1: Og alt slik og vev jentene
0: Ja.
1: Og alle malerier de har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja. Ja
1: nei jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig
0: ja jeg ser jo at det er ting som billige men det også ting som jeg tenker at oi har du
1: ja, da, ja. Men det håndarbeid
0: ja, det skal koste litt ja. Det koster å lage
1: ja.
0: Og det koster å kjøpe
1: og det koster materialer som de bruker
0: ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene vet du, at sølv blitt så dyrt
0: ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. De vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi På den tida så kunne vi ikke nok om høyspennteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10 000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Lørdag 8. Og søndag 9. august det stort loppemarked I Ballonghallen på Granli på Rjukan I regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. Og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgar, president I Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både I Tinn og utenfor.
4: Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer.
3: Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og I Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer I Tinn. Husk bilens dag på Rjukan siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan,
4: og Rjukan og Tinn motorhistoriske klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på Notodden. Rødbyen rød, men... Ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har et professor Trondtansgatte der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Nei, det var lenge før krigen.
1: Det var lenge før krigen. Det vil si, det var jo en krig der da, men den ble vel ikke folk på uken så... preget av, tror jeg, altså første verdenskrig.
0: Nei.
1: Skjønt den var her.
0: Mm. Dette skiltet ikke rundt som de andre vi har vært og sett på, Hans Olav. Det noen grunn til det?
1: Nei, det jo for at den må ha litt variasjon. Nei, du, jeg har ikke noe godt svar på det.
0: Nei, men dette her står på en sånn trafokiosk ja. Like ved også...
1: Den kan si om den skiltingen der at skiltet har vi ikke blitt satt opp samtidig.
0: Nei.
1: Det jo et prosjekt som har gått over flere år.
0: Ja.
1: Så, og det her en av de første skiltene som ble satt opp.
0: Ja.
1: Og da må vi tilbake til slik type 2016-2017.
0: Ja. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sånn her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså halve huset mart kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Snart kommer mer turistinformasjon.

0: for another. Vi på vandring i verdensarven med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har gått langt. Det ikke svett ennå.
1: Neida.
0: Neida. Vi har kommet til, opp i næringsparken, ganske langt opp til kontrollrom ovnhus 1. Dette jo, det jo et av flere ovnshus. Og dette altså fra 1911, fordelingsstasjon som forsynte hele fabrikkområdet på Rjukan med strøm. Og kraftledningene fra Vemork kom inn i byggets vestfasade, og kraftledningene fra Soheim kommer inn på byggets sørside. Fra 1929 fordeler stasjonen i ovnshus 1 strøm fra Soheim til de nye fabrikkene, som da ble oppført for ammoniakmetoden. Og her får man jo mer av historien, og man får enda mer hvis man går inn på nett. Men altså, Olav Stegarud, nå er vi inne i den bevarte delen av næringsparken. I dag heter det Rjukan Næringspark. Ja. Den gangen, hva heter det da? Hydrofabrikker?
1: Hydrofabrikker,
0: ja. Ja, og dette har jo vært bygg som har vært brukt til mye annet senere. Og rett ved siden av her, så vi kan jo vandre bort der også, for her kommer vi til nyanleggene. Hva i all verden er det?
1: Nyanleggene er jo da... Altså den nyetableringen som skjedde i 1929.
0: Ja.
1: Her kommer vi jo ikke inn.
0: Her er det stengt. De er jo japansk eide i dag. Men før så heter de Nippon Gases. De holder til i de opprinnelige byggene. Og dette var gassanlegg.
1: Det var gassanlegg, men det var jo for at det var jo på en måte litt samme greia som... altså det var jo den her metoden... Mm. Som overtok etter Virkeland Eide-metoden i 1929.
0: Men er ikke det litt leit da, at du ikke kan vandre nærmere disse byggene, Hans-Ola?
1: Det er jo det. Jeg synes det, altså.
0: Ja. Det er stengt av med store porter.
1: Ja, og det er et kamera her som passer på at ingen begynner å kødde.
0: Ja, det er jo ikke sånn du ønsker verdensarmen, egentlig.
1: Nei. Men her er jo produksjon, så her er det, og det er jo positivt da, ja. At de store fabrikkbygningene her er i bruk. Mm. Som man tenkte som så, ikke sant, at nei, ja, vi kan gå ut og kikke på bygningene, men hvis det da er tomme skall, så blir det veldig kostbart å ta vare på, så der uansett, så lenge det er i bruk, så er jo egentlig det beste. Det var jo ikke like beint frem å komme inn på det området her når Hydro, i Hydro storhetstid heller.
0: Nei.
1: Det var jo en portvakt måtte gjennom.
0: Ja, ja. Så det er litt naturlig.
1: Og når det er industri i Norge, så er det jo litt like, ikke bare i Norge, men når det er industri, så er det liksom litt hemmelig.
0: Dette er store skilter som du også finner noen av i verdensarven ved nyanleggene. Der er mye å lese. Og selvfølgelig mye å fotografere, hvis du er interessert i det.
1: Ja. Og så kan jeg jo nevne at, ikke sant, selv om det her er store fabrikkbygninger nede i sentrum, som vi har nå vært tidligere i dag, så er det jo da bolighus. Men det er de samme arkitektene som har tegnet her.
0: Thorvald Astrup.
1: Thorvald Astrup.
0: En av de store norske.
1: Ja.
0: Og ikke bare ett av bygget, alle.
1: Alle.
0: Ja, det vil si Morgenstjerne og Eide er faktisk syntesanlegget. Det er ikke Astrup.

Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien

0: til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
1: Gaustablikk fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sant, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset mart, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Men her et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male I hvitt, vel?
1: Nei, og nå det jo ikke... Altså, det som litt artig her, det at Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
0: Ja.
1: Ingelin Kårvann oppe på Nia, hun har fargebilder til Flekkebyen.
0: Ja.
1: Og det veldig sjeldent. Det en av de første fargebildene, fargefotoene som eksisterer.
0: Ja.
1: Så her gjenger jo an å tilbake, altså Flekkebyen gjenger jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
0: Ja. Men hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
1: Ja, det
0: Altså i hvert fall ulike farger?
1: Ja. Det jo det som
0: Men da må jeg spørre.
1: Utgangspunkt for navnet.
0: Mm. Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en kommer her og kjøper hus og tenker dette skal jeg male hvitt. Hva skjer da? Det noe regelverk for det?
1: Det jo ikke noe regelverk for det.
0: Men det må det jo være.
1: Ja. Det som regelverket nå jo det at hvis du skal endre farga, altså måle huset I en annen farge enn det som så må du søke om fasadeendring.
0: Ja.
1: For da blir det en endring til fasade.
0: Ja.
1: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det.
0: Mm.
1: Så det ikke ligge beint fram.
0: Nei,
1: men vi skulle jo hatt en fargeplan for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
0: Ja.
1: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
0: Men det kommer, høres det ut som.
1: Ja, det må vi ha.
0: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
1: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
0: Ja. Det litt spesielt.
1: Det litt spesielt.
0: Ja.
1: Det ser ikke så veldig bra ut.
0: Nei, men det litt flekkete da.
1: Det litt flekkete, og slik sett så det jo helt I orden. Men det kunne jo blitt så vakkert der.
0: Ja, en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
1: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
0: Ja, så det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt, at man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen.
1: Ja. Det kunne jeg tenkt meg at vi hadde fått et system på det.
0: Ja.
1: Ikke bare på farge, men på andre ting også. Altså at det skal være litt attraktivt.
0: Ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap I verdensarven.
1: Ja, jeg mener det.
0: Når kommer en ordning på det?
1: Kanskje I 2027?
0: Ja, det høres lovende.
1: Men når den skal gjøre slike ting som det her, innføre nye ting i forvaltningssystemet, som med råd har jo ikke 100% rådighet over det her selv, og så når det kommer til å lykke penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1 til 2 år frem I tid.
0: Ja. Men dette et godt forslag, for det viktig?
1: Kjempeviktig. Ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen.
0: Ja.
1: Hele verdensarvområdet.
0: Ja.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Vi ved Rjukan Baptistkirke, stiftet I 1917. Denne baptistmenigheten som fikk oppført kirka 5 år senere, altså I 1922. Ja. Men hvorfor dette en signifikant objekt I verdensarven, Hans Olav Stegarud? Som verdensarvkoordinator, så for meg så... Dette må du ha god forklaring på, for 1922, det jo ikke da Rjukan ble bygd.
1: Nei, men det bodde jo en del baptister på Rjukan, vet du.
0: Ja. Ja, det var mange kirkesamfunn på
1: Rjukan. Mange trusamfunn på Rjukan. Vi hadde jo metodistkirka litt lenger oppå her, og katolikker var jo selvfølgelig her.
0: Ja, den katolske kirken. Du hadde frimenigheten, og du hadde... Altså frikirken, pinsemenigheten.
1: Ja. Ja.
0: Altså Philadelphia.
1: Ja. Og på Rjukan så har jo bodd masse mennesker fra veldig mange kanter til, ikke bare landet, men til verden.
0: Ja.
1: Så du må jo ha... Folk må jo få lov å gå I kyrkja si.
0: Ja.
1: Så her stilte jo Hydro tomt til disposisjon, og så fikk da baptisten få bygd seg et bygg her.
0: Ja.
1: Og for den arkitekturen har blitt som den blitt, jo...
0: Dette her nyklassisisme, som det kalles.
1: Ja, det jo...
0: Det er jo brudd I Rjukan by.
1: Det brudd I Rjukan by, men du finner jo nyklassisisk murarkitektur på Rjukan ellers. Men det som kanskje skiller den bygningen her mest ut fra andre, det jo at den rød.
0: Ja, terrakotta rød. Og det var jo ikke vanlig på Rjukan.
1: Nei.
0: Så dette egentlig et slags brudd på arkitekturtradisjonen på Rjukan?
1: Ja, og litt og tårnarkitektur. Du har jo liksom den der liten tårntanken oppe på torget, og på Sing Sing.
0: Ja. Det mye man kunne røpe om baptistkirken, men hvis du leser på skiltet her, så står det altså at Lillesalen stod ferdig I 1923, Storesalen I 1932. Orgelet kommer fra den tyske Walter-fabrikken, som var best I sitt slag på 20- og 30-tallet. Opprinnelig så stod det I Austbygde kirke I Tinn, står det, og I 1972 ble det flyttet til Baptistkirken på Rjukan. Bygningen I det vesentlige uforandret, både I eksteriør og interiør. Og der det vel et poeng, Hans Olav Stegarud, fordi denne hadde ikke stått på verdensarven hvis den hadde vært flikket for mye på.
1: Nei, og det jo det som litt å greia og poenget med at et signifikant objekt fær status som signifikant det jo at det uendret at det fremstår som originalt som et eksempel på beste praksis
0: Arkitekt også litt uvanlig, men dette jo noen år senere enn mye annet på Rjukan, men Lorentz H. Re det som har tegnet dette det et flott bygg, og det mange som begeistret for det Og det veldig bra at det har kommet fram fra store trær som har stått rundt her.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det ikke vi som eier, sant? Så vi, det liksom leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere, for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
3: Ja. Men, det, men apropos det, så det jo Bryn Eiendom som sikkert kommer til å gjøre mye av den jobben, det. Og de stiller med 30 millioner også I den forbindelsen.
2: Ja.
3: Men skal man da flytte ut
2: fra
3: Tinnfoss?
2: Ja, altså, det, altså totaløkonomibildet I NIA tilser jo at vi må, altså vi har ikke en økonomi som tillater oss å ha åpent museum på to lokasjoner per I dag. Så styret har jo pekt helt tydelig på Hydroparken I Notodden.
3: Men ikke Tinnfoss viktig også? Ikke et område som dere gjerne vil være I?
2: Jo, vi skulle gjerne vært på begge steder. Samtidig så må vi jo, altså det jo hans, hva skal vi si, vi må utvikle oss også. Det to hovedutfordringer på Tinnfoss. Det ene plass, og det har funnet tegninger og ideer om både det ene og det andre, men ingen av de løser egentlig det faktum at NIA har blitt et større museum. Vi har behov for flere arbeidsplasser på Notodden. Til og med mistet litt areal her. Og så kommer det andre store faktoren I dette her, handler jo egentlig om at selv om Tinnfoss viktig, det på et fint sted, vi skulle gjerne vært der hvis vi hadde hatt ressurser til det, men Hydroparken ligger helt annerledes til. Og det ser du av alle prosjekter som har blitt gjennomført, at lokasjon betyr noe.
3: Ja. Og det betyr noe at dere kommer nærmere turistene også, at de slipper å dra opp til Tinnfoss.
2: Ikke sant? Som jeg sa, og det har jeg sagt, prøvd å være veldig tydelig på, Tinnfoss jo altså et helt fantastisk sted. Hadde det vært opp til meg, så burde noen bare gitt oss 4 millioner, så vi kunne fortsette å drive der, samtidig som vi hadde For vi trenger å gjøre noe med, ikke bare for Notodden sin skyld, men Notodden ligger nå en gang sånn plassert, at det også sentralt som en, hva skal vi si, døråpner til verdensarven. Og det å få det ned der, nå jeg hørte noen tall her I går, og det skal ikke vi ta, det betyr ikke at jeg sier at vi kommer lett til å få like mange besøkende. Sølvtreet på Notodden har 60 000 passerende. Og det sier noe om på en måte hva de har fått til med denne promenaden og litt parker og sånn. Og det jo gledelig å se at det skjer jo ting I Rjukan også på det her, denne kanten. Altså, du må
3: ikke på sølvtrefronten.
2: Ikke på sølvtrefronten, men det kan vi også gjøre noe med, Ole Jan. Kan ta hogge det treet utenfor der, og så setter vi opp et sølvtre. Ja, ja. Nei da, det vi ikke skal, og det liksom det jeg nøye på. Vi må vekke fra dette her at vi skal fortelle de samme historiene på alle stedene våre. Vi må finne det unike, og så må vi dyrke det. Så jeg skal ikke foreslå sølvtre på Rjukan, det kan jeg love.
3: Ja.
2: Noe annet fantastisk kan jo vi derimot komme tilbake til. Ja.
3: Ja, vi kunne jo ha, men altså når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså det snakk om å flytte hele Telemark Kunstmuseum?
2: Ja.
3: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
3: Nei.

0: Anne Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
1: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stoppet her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på våre. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
0: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sånn.
1: Nei.
0: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
1: Ja, ja. Nei, altså det er jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det det som den store saken.
0: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
1: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå, vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Og vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
0: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
1: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
0: Ja, og da det sånt som å sette ferja på land, liksom.
1: For eksempel, og bare, eller I hvert fall, sant, altså, har et styre, vi administrasjonsstyret, vi opptatt av å være en ansvarlig eier, vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene, så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog. Det må være forsvarlig, og det må også være forsvarlig overfor folka våre, på en måte, og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
0: Ja.
1: Nå det fire.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Hardangervidda, Ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
4: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator, ja.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva det ungdommen med på?
1: Det fullboka. Dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Mm. Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivå oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Ja, og de turene går I øst og vest?
2: De går I øst og vest, ja. Det turer som både med en overnatting, og til og med fra mandag til fredag. Det jo Jomfruland, den har, hvor mange år det kommunen har hatt turer til Jomfruland, Vivian?
1: I år det 14 år.
2: 14 år, ja. Så det to turer ut til Jomfruland I år, og så har vi også overnattingstur på Gaustatoppen. Det blir jo veldig spennende og gøy.
0: To av dem også, skjønte jeg.
2: To turer opp til Gaustatoppen, og så har vi to turer til Mogen med overnatting.
0: Tur med fjellvåken og greier, da.
2: Tur med fjellvåken, og det mat inkludert. Og jeg har jo ikke vært på Mogen før, men jeg har hørt rykter om at det veldig flott og god. Det gourmet-mat man får der oppe. Så jeg superheldig Vivian som skal være med på de turene. Håper jeg får med sånn tur neste år. Ja, den besunnelse på. Men det blir alltid så mulig at neste år håper jeg på også. Vi har måttet fordelt oss litt, jeg og Vivian, gjennom sommeren, sånn at... Så vi får dekket aktivitetene. Det jo litt sånn man har fått på plass, alle de aktivitetene man har. Vi har masse dagsturer, har vi også. Både opp til Håvardstrup, Seter. Vi skal til Lasertag, Trigger I Drammen. Det har vært kjempepopulært. Der har vi sprengt antall vi har mulighet til å ta med forhold til hvor mange det plass på bussen. Vi har tatt med flere enn det vi egentlig hadde planlagt forhold til voksne som skal være med. Men det har vel vært ut fra hva vi hadde planlagt, så var det vel omtrent dobbelt så mange som søkte om å få være med. Og det samme til Trampolinepark I Drammen, som vi også skal ha tur til.
1: Og to turer til Sommerland I Bø.
2: To turer til Sommerland I Bø skal vi ha. Alle disse turene har vært sprengfulle på besøk om å få være på aktiviteter.
0: Ja.
2: Så alle har fått noe, ingen har fått alt, men vi har fordelt det godt utover. Ja.

0: Vicky Market gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Market.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Det er jo riktig det.
1: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos Nia. Det jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn Nia her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å tilrettelegge for dette her skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I Nia?
1: Det jo som du sa innledningsvis, Nia forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge. Ikke bare I Tinn, men I Norge. Det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det nå ut til både nye og eksisterende målgruppe, og så styrke den posisjonen som vi har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jo jobbet som leder for privatmarkedet for den gang det hette Tinn Sparebank, nå Skue Sparebank. Men det som også morsomt at I lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger faktisk på Nia og Kunstmuseet I Notodden som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av de. Så jeg har også jobbet som prosjektleder det som Six Sides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, I et grønlandsbasert firma.

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan-Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Jeg kan si det litt, det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 1718 eller noe. Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her. Og så var jo det som satt i gang det her prosjektet, var at det vittige på visse ting tom for den.
1: Vi gikk tom for den, så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller kompanietal. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra andre verdenskrig og så videre og så videre. Det var behovet bare å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her er det også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: hører nå på Radio Rjukans turistradio. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til

0: svin generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Hils med K.E. Sando. Har utvalget.

0: Det en slags mellomsesong for Norsk Industriarbeidermuseum og verdensarven. Ikke går Krossobanen, ikke går Rjukanbanen, ikke går fergene. Storgutt ligger på slippen. Og det en del ting som man håper skal være i gang fra neste år. Slik at de kaller det et mellomår. Det i hvert fall det Anna Hereid, direktør i NIA, sier til oss.
1: Men betyr dette her at neste sommer blir melodien for NIA, at da skjer det noe mer igjen?
2: Det håper jeg virkelig. Jeg har et godt håp for Rjukanbanen, og skal være litt forsiktig med liksom å love for mye når det gjelder i krokene, men nå lærer vi jo litt i år da. Det vil jo være litt interessant for oss å se nå med når vi ruter litt trafikk via krokene, ser vi at det kan faktisk være sånn at det kan flyte over i at vi skaper aktivitet på selve krokene også. Så vi, ja, nei, det litt sånn lære, litt sånn lære, vi kaller det for et læringsår. Dette her, og så håper jeg at neste sommer så har vi en fungerende, god ordning for sommerbusser. Jeg håper at vi har et tog som går titt og ofte. Og vi vet jo, bare for å ha sagt det, det derfor jeg også litt opptatt av ribsafari. Det nødvendig å bruke en del tid på slipp om sommeren på Storegut for å få gjort. Vi har jo oppdaget, sant? Det vel 2-3 år siden vi ble klar over hvor stort arbeid vi står overfor når det gjelder akslinger og den type ting, og det kjempestore jobber. Og nå står vi jo med disse groptæringene, da, eller skråg, et skråg som trenger oppmerksomhet, og da tror jeg det viktig at vi bygger opp kanskje det du etterspør om, litt alternativer og finne måter å skape aktivitet på allikevel. Så det ser jeg, vi får si det sånn, Olion, det blir en god prat i 2027.
1: Har dere merket noe på besøket på NIA i og med at fjoråret var uten Rjukanbanen og trafikk med Storgutt, og at Krossobanen sto? Eller hadde dere positive tall?
2: Nei, vi hadde positive tall på, altså Vemork sitt besøk ganske sånn stabilt godt og stigende sånn
1: år. Ja, så det gikk opp i fjor?
2: Det går litt sånn opp, men det går liksom, det går ikke i taket, men det går liksom sakte, så det holder seg høyt, og det stiger år for år.
1: Det hadde ikke noen nedgang som følge av at det var andre ting som ikke var i drift?
2: Nei, jeg ser jo at det skrives mye om nedgang og ditten og datten, men jeg får ikke det helt å stemme med de statistikkene jeg ser. Vi følger jo litt mer på Statistisk sentralbyrå og litt sånne type ting også, men at vi kunne hatt en mye større økning. Og det har vi jo snakket om. Jeg er jo glad for at vi har en direktør på Gaustad nå som faktisk ser ned til byen og litt... Vi har alle våre strategier, men at vi ser og også ønsker aktivt å ta litt mer ansvar sammen, da, også noen av oss noe litt større aktører enn andre, i forhold til at vi har mange besøkende. Det har vi snakket en del om, at vi må ta litt ansvar sammen for å sette litt fart på den utviklingen som du spør om, da. Det må vi bare få til, for det ikke kommunen som fikser reiselivet for oss, men kommunen må være med og bidra der vi kanskje trenger litt fødselshjelp for å få for eksempel en infrastruktur som fungerer.

0: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor, og Hans Olav Stegarud, det anledningen nå? Prøv å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt i den store verdensarvmengden, nettopp fordi at Krossobanen og Rjukanbanen ikke går?
1: Absolutt, det er tiden for å ta litt fatt i ting, og i den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, vi vet, på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt i de signifikante objektene på Rjukan. Og da de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavsgate lengst øst og inkludert Krossobanen. Og det her jo da på en måte litt mer slik med tenker at det liksom sentrums, altså den delen av verdensarvet som Rjukan sentrum. For det har vært et prosjekt nå i noen år nå der som NIA har kjørt, som da gjeng har gått ut på oss og søkt opp skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige, satt et skilt der det stender på engelsk, norsk og tysk om hva det her for noe. Og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt, men du kan også bruke det analogt, som tar utgangspunkt i de skiltene, og der du da kan være turist, verdensarvturist på egen hånd. Ja. Den her den jo på tre språk. Det her på en måte Mark 1, da, ikke sant? Så det rom for utvikling, men vi måtte bare ha noe nå, så du kan være turist enten da på enten du tilreisende eller om du tindøl for en så skuld, så kan du bruke den her og så orientere litt i den delen av verdensarven som vi kaller for Rjukan sentrum.
0: Hvor mange av de 96 signifikante objektene er det som innenfor sentrum?
1: Det mellom Krosso og her så det vel jeg lurer på om det 43 stykker.
0: Ja, det ikke lite det.
1: Nei, ganske mange.
0: Ja. Og det jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg i byen.
1: Ja, for da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller i bil hvis du må det. Men du kan finne fram da ved å bruke det. Det ligger et kart i den brosjyra her som er avmerket med de ulike punktene. Og dem er jo da har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på det som bykomponenten, hva som transporten, hva som industrien og hva som kraftproduksjonen.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Jeg må jo stille noen sånne kritiske spørsmål da, ja, når det blir sånn, for jeg forstår jo at når toget ikke går, så det ikke noe som skjer på Rjukan stasjon, og heller ikke noe på Mel stasjon og sånn. Men på Mel stasjon så kunne man jo hatt en kafé eller et tilbud, altså noe som I hvert fall, og man kunne hatt omvisninger, selv om ikke materiellet går. Mm. Hva bakgrunnen for at man velger å ikke gjøre noe?
1: Ja. To litt ulike problemstiller. Ta Mel først da. Vi hadde jo ønsket oss at vi hadde kjørt busser fra Rjukan stasjon, sånn som vi begynte med I 2022. Og for å være litt kritisk tilbake, ikke til deg, men til hvordan vi utvikler destinasjonen, fikk vi jo støtte fra kommunen for å kjøre busser og sørge for at 35 000 til 45 000 mennesker måtte stoppe I sentrum. På sommeren, da hadde vi jo tog også, men tanken vår, og den står, tanken vår jo at vi må knytte denne destinasjonen sammen, og da buss, Rjukan, Vemork, for den saks skyld, Krokan, Skinnarbu, biten, en viktig del, og så har du helt rett, vi kunne hatt åpent, men vi ser også veldig tydelig sammenheng med om det går rundt å ha kafé på Mel. Det henger sammen med om togene går, og det også sånn at det veldig tydelig sammenheng på ikke togtrafikken, men passasjerantallet på togene. Det henger tett sammen med at fergene går. Så vi valgte jo på en måte å sette litt sånn ned foten og si at vi kan ikke fortsette så å late som om dette her går rundt av seg selv. Mm. Men igjen, jeg tror du har helt rett I at det fullt mulig å bygge noe selv, og det jo litt derfor vi også har faktisk nå investert ganske betydelig I kjøkkenet på Vemork, for det var nødvendig for å kunne lage mat selv. Vi ansetter folk, så tenk at du stiller et betimelig spørsmål, og så har jeg et håp om at det skal se annerledes ut neste sommer, for det ikke så lang vei til akkurat den biten der. Spørsmålet om Rjukan stasjon nok mye større, holdt jeg på å si. Men jeg mener at nå må vi forvente at denne destinasjonen tar inn over seg, at vi må forholde oss til å gjøre det enklest mulig for turister og bevege seg mellom Gaustad, byen og Hardangervidda, for den saks skyld. Det tror jeg fullt mulig. Det koster litt penger, og jeg sikker på at vi kan bidra alle sammen litt hvis man tar det litt på alvor. Det kommer jeg til å være, det kommer til å være mitt mantra det neste året. Men vi har vår del av det ansvaret, 100%.
0: Det jo kjedelig da, selvfølgelig, at du får sånne sammenfall med at kommunen ikke ser ut til å ha kvikke penger å putte I krossebanen. Så det blir en uheldig sammenheng.
1: Det blir det.

0: Notodden får snart verdensarvsenter I sentrum, samler ting der. På Rjukan det imidlertid en annen sak. Og vi snakket med NIA-direktør Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Ja, det er... Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo... Der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, ellers så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19, eller 17. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, jeg helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss, mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det Hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenter jo en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sant? I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig, fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ta litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Det evige kostnadsspørsmålet, men da gjelder det å ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt igjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
0: Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært for Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Da det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, det ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter? Ja. Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: hadde fra nå siden, den solgte vi etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært for Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet også.

0: han er jo ny.
1: Ja. Og så er det mange som har vært med før, og noen er jo dette sommerens høydepunkt for.
0: Ganske mange som synes at dette er høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Himas en ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508. 0080.
5: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
6: Gullsmed Sando er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: hadde for noen siden, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...